0: Emmanuel oli tämän biisin nimi ja Saari Salo oli artisti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6:07 tänään heinäkuun ensimmäisenä. Ja nyt minulla on muuten studiossa täällä myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No tuossa ehdittiin vähän jutella siitä, että mihin sitä oikein menisi kesällä. Onko kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin ja vähän semmoista runsauden sarveahan se on vaikka mihin voisi mennä.
1: Niin, tuntuu vähän vaikealta valita mitään yhtä vinkkiä, mutta ehkä no, molemmissa maissa on ihanaa saaristoa, siellä tulee aina kesäfiilis.
0: Totta, eli saarista voisi olla kyllä, että jos ei ole saaristossa käynyt, niin sinne ehkä sitten tänä kesänä. Elsa, kerro aamun uutisesta.
1: No tänään on historiallinen päivä Suomen ja Ruotsin rajalla, kun nyt poliisipartiot voivat ajaa valtion rajan yli tukemaan toisiaan hälytystehtävissä. Sitten taas Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on nyt päättynyt, kun Ruotsi hävisi Ranskalle yöllä pelatussa ottelussa. Ja kerrotaan myös, että merivesien lämpötilat ovat nyt maailmanlaajuisesti ennätyskorkealla.
0: Eli sellaisia uutisia tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Tuo studiossa silloin Elsa McLean ja kuuntelet siis aamua ja tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan pilvenpiirtäjät soimaan.

0: Jengi tekee sen virheen ja pilvenpiirtäjät täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään siis jutellaan niistä lomavinkeistä tai siitä, että vietätkö Suomessa kesää vai jossain ihan muualla. Kerro ihmeessä. Puhelinnumero tänne vastaajaan on 087842400. Ja itsellä on ainakin yksi Suomen reissu tiedossa. Ehkä kaksikin, eihän sitä vielä tiedä. Ja täytyy toivoa, että pääsee näkemään jotain uutta, koska tietenkin se on vaan sellaista, että menee niihin tuttuihin paikkoihin, sukulaisiin ja kaverien luokse ja käy niissä samoissa paikoissa, mutta tuossa muutama vuosi sitten kävin minulle aivan uudessa paikassa Suomessa ja se oli Kemiön saari. Ja se oli kyllä hieno paikka. Sinne voisin mennä ehdottomasti uudestaan. Mutta tietenkin Pohjois-Karjalassa on se hieno Koli. Ja sitten Tampere on todella kiva kaupunki. Ja mitäs muita niitä nyt sitten onkaan. Joka paikassa riittää nähtävää. Ja Suomessa mun mielestä ainakin kesällä kaikista parasta on se, että on niin paljon vettä. Ja tietenkin metsää, mutta kaikki kauniit järvet, ne ovat kyllä sydäntä lähellä. Ovatko sinunkin sydäntäsi? Kerro ihmeessä, minkälainen kesä on tulossa. 087842400. Ja nyt sitten tuonne Tornion Laaksoon. Siellä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Tornion Laakson elämäntarina-projektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Sonveri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaaksoon myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Suomieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katrini Suula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta muuten kuullaan vielä lisää sitten 6:30 jälkeen.

0: Agent Hansi siinä ja vanha biisi San Francisco. Tällä kertaa tämmöisenä instrumentaalia versiona. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt noista hellejaksoista alkukesän aikana täällä Ruotsissa on koettu paikon voimakkaitakin helteitä. Käydään seuraavaksi Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa eli Suomikodissa ja kuullaan, miten helteet vaikuttavat hoitokodin arkeen ja miten hoitokodissa varaudutaan kesäkuumuuteen. Toimittajamme Niilo Turunen jatkaa.
1: Alkukesän aikana Ruotsissa on koettu paikoin voimakkaita hellejaksoja. Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa, Suomikodissa asuva Jorma ei helteestä hätkähdä.
2: Mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kiva minun mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa. Mä tykkään kaikesta makeista, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Näin Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantola.
3: Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pitemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
1: Kantolan mukaan henkilökunnalla on käytössään erilaisia keinoja, joilla asukkaiden olo pysyy helteilläkin mahdollisimman mukavana.
3: Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning.
1: Vilma Peltomäki ja Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
0: Helteet ovat tältä erää kyllä ehkä nyt sitten ohi, mutta kyllähän ihan varmasti tulevat takaisin ja vaikka ilmaisi vain semmoista vähän tavallista lämpimämpää, niin kyllä kannattaa nesteyttää todellakin ja muistaa se, että aurinkoa pitää ehkä pikkasen myöskin varoa. Ja ainakin aurinkorasvaa laittaa tai mielellään hattu ja aurinkorasvaa niin, että välttyy niiltä pahimmilta säteiltä ainakin keskipäivän aikaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 20 minuuttia yli 6 ja tänään muuten puhutaan siis siitä, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro meille ihmeessä niistä puhelin vastaajan 087842400. Nyt laitetaan Minttu soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamu.

0: vai sun tyttöystävä?
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
2: Ei muuta kuin sinne kuuntelemaan kesäkirjaa Asfalt Blomman samassa sovelluksessa, missä olet juuri nyt, tai kotisivunkin kautta voi kuunnella. Elikkä sinne vain sitten kuuntelemaan ainakin tämän aamun jälkeen, eikä vain. Aamussa luvassa kaikenlaista mukavaa ohjelmaa tänään. Ja tänään puhutaan myös siitä, että minkälainen olisi semmoinen hyvä kesäpaikka tai hyvä kohde, missä käydä tänä kesänä täällä Suomessa tai sitten täällä Ruotsissa. Ja itse tuossa kerroin, että kävin ekaa kertaa Kemiön saarella muutama vuosi sitten ja sehän oli oikein hieno ja eksoottinen paikka näin Keski-Suomessa kasvaneelle. Mutta Suomessahan löytyy vaikka miten paljon mahtavia kesäpaikkoja, mihin mennään ja festivaaleja ja tapahtumia ja vaikka mitä. Laita sinäkin vinkkiä meille 087842400.
3: Retrobiisi.
2: Ja hupsista vaan, nyt olikin jo retrobiisin aika. Ja tämän päivän retrobiisin esittäjä, tämä bändi, on julkaissut kokonaista 23 studioalbumia viimeisen 45 vuoden aikana. Ja tämä biisi löytyy 10:ltä niistä, nimittäin Hyviä vuosia -nimiseltä levyltä vuodelta 1994.

0: Yö oli tietenkin tämä pitkän linjan suomalaisbändi, mistä oli kyse. Ja Vesa-Pekka Hautamäen, Mikko Kangasjärven ja Pauli Hanhiniemen käsiala oli tämä biisi, Hikinen heinäkuu. Ja tällä retrobiisillä on mittarissa 32 vuotta ikää, niin kauan on vuodesta 1994. Elikkä Yö ja Hikinen heinäkuu oli tämä aamun retrobiisi, heinäkuun ensimmäinen retrobiisi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siitä, että mihin suunnata nokkaa kesällä. Onko hyviä vinkkejä tänne Ruotsiin tai sitten Suomeen? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja nyt kello lähestyy uutisia, eli 6:30.
1: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen.
2: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
1: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei ole kerrottu. Tornionlaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
3: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämäkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla. Näin kertoi projektipäällikkö Pia Suonvieri edellisessä äänessä. Toimittaja oli Katri Nisula. Ja urheilua. Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on päättynyt. Ruotsi hävisi Ranskalle maaleen 3-0 MM-kisojen neljännesvälierissä. Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter oli ylpeä joukkueestaan.
4: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team.
1: Ruotsi oli 8. kerran mukana MM-kisojen pudotuspeleissä. Ottelussa 2 maalia tehnyt Ranskan Kylian Mbappé on tehnyt nyt kaikkiaan MM-kisoissa 18 maalia. Tämä vie hänet vain 1 maalin päähän kaikkien aikojen maalikuninkaasta Argentiinan Lionel Messistä. Ja Norja voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun se voitti Norsunluurannikon maalein 2-1. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Juuri niin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Mutta jos kuuntelet tavallista FM-radiota, niin sitten tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa 1,5 minuutin kuluttua. Eli nyt äkkiä sieltä se appi auki tai netti ja sitten sieltä vain Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa todellakin monenmoista. Puhutaan vielä lisää Tornion jokilaaksolaisten elämäntarinoita keräävästä projektista hetken kuluttua. Ja kuullaan myös maailman ennätysyrityksestä. Koomikko Janne Westerlund aikoo tänään keskiviikkona rikkoa sellaisen maailman ennätyksen. Ja eri puolilla Norteljä on tänään luvassa ainakin 20 Janne Westerlundin stand-up-komedia-keikkaa. Kaikki siis yhden päivän aikana. Ja kuullaan tästä maailman ennätysyrityksestä myöskin lisää. Ja sitten muuten jutellaan ruokahistoriasta. Varmaan kaikki suomalaiset on oppinut koulussa, että ennen viljeltiin kaskinaurista ja että puuroa syötiin. Ja kaikki ovat tietenkin kuulleet tästä ruista ranteeseen sanonnasta, niin tänään puhutaan vähän ruokahistoriasta ja siitä, mistä suomalainen ja pohjoisen ruoka on oikein tullut ja mitä täällä on syöty. Eli ruokahistoriastakin tulee juttua ja keskiviikkokysymyksenä on se, että onko jotain hyviä lomavinkkejä Suomeen tai Ruotsiin ja mihin olet itse lähtemässä lomalle. Soita ihmeessä 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

Sen niminen biisi Mun ihminen Elli May täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siis siitä, että mihin kohti nokka tänä kesänä. Oletko lähdössä Suomeen vai vietätkö kesän Ruotsissa ja onko jotain hyviä vinkkejä, että mihin ihmeessä pitäisi lähteä tänä kesänä, jos suunnitelmia ei vielä ole. Ja tuonne meidän Facebookiin sinne on tullut paljon vastauksia. Pekka kirjoittaa, että täällä ollaan juuri nyt, varmaankin Suomessa. 71 vuoden jälkeen Suomessa käyty yli 50 kertaa. Aina yhtä tärkeää, mutta juuret kuihtuu, kun vanhat sukulaiset poistuvat joukostamme. Ja Jaana taas suuntaa Ouluun. Tämän vuoden Euroopan kulttuuri pääkaupunkiin olen menossa katsomaan teatteriesitystä. Ja niinpä siinä on hyvä vinkki, nimittäin kulttuuripääkaupungeissa siellähän tapahtuu vaikka mitä. Ja tänä vuonna kulttuuripääkaupunki on todellakin Oulu. Eli sinne ehkä sitten. Ja Ella kirjoittaa, että käyn aina kun on mahdollisuus Suomessa. Nyt juuri kävin Santtion juhannuksen vietossa, josta on tullut jo melkein uusi perinne. Ajeltiin myös rannikolla katselemassa mukavia pikkupaikkakuntia ja Karjaalla oli ihanaa asua luonnon maisemissa ja Bilnesin ruukilla myös käytiin. Ihanaa, miten historia on säilytetty elävänä. Myös Suomi-areena Porissa, mistä muuten viime viikolla täälläkin raportoitiin täällä Finskalla, oli aivan mahtava kokemus. Tosi hienoja keskusteluja sille, joka on väsynyt Ruotsin polarisoituun politiikkaan. Ja kohta siellä Porissa olisi jatsfestivaalitkin, Raumalla Bluesi, filmifestivaali ja Pitsiviikko olisivat myös houkuttelevia, jos loma olisi riittänyt. Mutta ehkä sitten ensi vuonna, näin kirjoittaa Ella. Ja muuten, jos on kesävinkkejä Suomeen, Ruotsiin ja haluat kertoa kesäsuunnitelmistasi, niin soita puhelinvastaajan 087842400. Ja omat kesäsuunnitelmat, ne ovat vielä vähän auki, mutta täytyy toivoa, että niihin sisältyy sekä Suomea että Ruotsia. Laitetaan Tommi Läntinen ja Noora Louhimo soimaan seuraavaksi.

0: No, jos ei tähän herännyt, niin ei sitten mihinkään. Tommi Läntinen ja Noora Lauhimo rokkasivat Laitapuoli, oli tämän biisin nimi 3 vuoden takaa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja nyt kuullaan lisää tästä Tornion laaksossa tulevasta uudesta projektissa, jossa houkutellaan ruotsin suomalaisia ja Tornion laakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Pia Suonvieri on projektipäällikkö Ruotsin suomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornion laakson elämäntarinaprojektissa. Sveriges Radio Finskan Katri Nisula tapasi hänet.
1: No, meillä on tarkoituksena antaa ihmisille niin kuin työkaluja kertoa omasta elämästä. Ja siitä elämästä voi kertoa suullisesti, kirjallisesti tai sitten digitaalisesti myöskin. Että meillä on kohderyhmänä plus 65-vuotiaat ja lapset ja nuoret.
2: Ja näitä tarinoita kerätään Haaparannalla ja sitten Övetsonneolla Matarengissä. Miksi juuri nämä kunnat on valittu?
1: No, tässähän on niin kuin tämä tietyllä lailla kohdealue on tässä Haaparanta ja Tornion laakso siinä sitten sivussa. Ja otettiin myöskin Övertornion mukaan Matarenkin, että siellä sitten olisi vähän ehkä enemmän näitä meänkielisiäkin. Tietenkin meilläkin on täällä Haaparannalla jonkun verran, mutta tämähän on aika tunnetusti tämmöinen ruotsinsuomalainen alue erityisesti, mutta heillä on monenlaista taustaa, että siellä on sekä meänkielistä että suomenkielistäkin ryhmää. Että tämä on ihan tämmöinen vähemmistökieliin kohdistuva projekti.
2: No, Pia Suonvieri, onko sitten nimenomaan Tornionlaakson tarinoissa jotakin erityisen mielenkiintoista sinun mielestäsi?
1: No, kyllä minä uskon, että tämä tietyllä lailla tämä meidän alue on jo erityinen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen oma maassa, että tämä ei ole Ruotti eikä Suomi, tämä on vähän niin kuin semmoinen ihan meidän maa. Ja tällä alueella on oma historiansa ja sitten tietenkin, että sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti. Ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille ja saamme sitten nähdä, että minkälaisia tarinoita sieltä syntyy.
2: Niin, teillä on tosiaan 2 kohderyhmää, toisaalta lapset ja nuoret ja sitten yli 65-vuotiaat. Miksi te ette halua keski-ikäisiä mukaan?
1: No, kyllähän se oli vähän tämmöinen tekninenkin juttu, tämän rahoittaja vaatii nämä ryhmät tai jonkun näistä ryhmistä, mutta me huomattiin, että nämä kohderyhmät on juurikin hyvät ryhmät, että minusta se niin kuin vähän vanhemmillahan on tietenkin pitkä jo elämä takana ja monenlaista on tapahtunut, mutta sitten, että saadaan niin kuin myöskin tämän päivän tarinoita sitten jo, ja ne nuorten tarinat yhdistettyä ja toivon mukaan myöskin saadaan näitä monenlaisia kohtaamisia, että on nämä vanhemmat ihmiset ja sitten nuoret mukana yhteisissäkin tilaisuuksissa ja erilaisissa kohtaamisissa, niin se niin kuin jotenkin kutkutti se asia, että tänä päivänä kun ollaan vähän niin kuin individualisteja ja eriytynytty vähän enemmän kuin ennen elettiin aika semmoisissa suurperheissä ja muuten, että se oli aika luonnollista, mutta tänään se ei ole niin luontevaa, mutta että toivotaan, että hanke auttaisi siihen.
0: Ja jutellaan kohta Pia Suonvieren kanssa lisää tästä elämäntarinaprojektista Tornion laaksossa, mutta laitetaan vähän musiikkia väliin.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
4: Ja kuultiin tuossa muuten Olli Helenius ja 3 yötä juhannukseen. Valitettavasti juhannukseen on nyt vähän enemmän kuin 3 yötä tässä vaiheessa kesää, kun on ensimmäinen heinäkuuta. Aivan uusi puhdas lehti siellä almanakassa avataan tänään, eikä vain. Ja kesä, se on todellakin täällä. Tänään puhutaan myöskin siitä, että mihin laittaa nokkaa, mitä kohti suunnata nokka tänä kesänä. Onko jotain hyviä kesävinkkejä? Siitä puhutaan kohta lisää, mutta nyt palataan vielä Tornionlaakson elämän tarina juttuun ja jutellaan lisää Pia Suonvieren kanssa siitä.
5: Teillä on monenmoista tapahtumaa, mutta oikeastaan varsinaisesti tämä elämänkertaprojekti alkaa tuossa loppukesästä elokuussa, kun täällä Haaparannalla Seskaröissä Siittinkaaressa järjestetään nuorten leiri. Mitä siellä tapahtuu ja ketä sinne on tulossa?
6: No, sinne toivotaan nyt semmoisia teini-ikäisiä 14-17-vuotiaita nuoria ja mielellään sitten juurikin olisi tämä ruotsin suomalaisuus tai torniolaaksolaisuus siinä semmoisena taustatekijänä, että, mutta tämä on tämmöinen kaksikielinen leiri, että ei tarvi osata myöskään molempia kieliä, voi olla ihan yksikielinen tai osata suomea tai ruotsia, että me halutaan niin kuin avata tätä myös semmoisillekin ryhmille, jotka on menettänyt ehkä sen kielen, myöskin meidän ruotsisuomalaisissa ryhmissä on sellaisia, että saamme sitten niin kuin näitäkin heillekin avautuu tämä mahdollisuus ja tutkia sitä omaa taustaa. Ja siinä meillä on sitten niin kuin tämmöisenä työkaluina myös valokuvaus ja video ja sitten hieman myöskin tämmöistä luovaa kirjoittamista, että saa vähän harjoitella kirjoittamista ja sillä lailla oman itsensä oman tarinan niin kuin kautta.
5: Eli siellä nuorten leirillä tehdään paljon videoita ja valokuvataan ja vähän kirjoitetaankin ja sitten syksyllähän tämä homma jatkuu sitten näille vähän vanhemmille tarkoitetuilla elämänkertakurssilla ja siellä ehkä enemmän on se kynä tai kirjoituskone sitten kädessä.
6: Joo, alussa on tarkoitus, että kirjoitetaan oma elämä auki ja vähän niin kuin kronologisesti lähdetään kirjoittamaan sitä omaa tarinaa. Siihen liitetään myös isovanhempien ja vanhempienkin tarina sillä lailla pienimuotoisesti, mutta että sitten lähdetään lapsuudesta ja tähän päivään asti sitten kerrotaan sitä kirjoittamalla. Ja siinä meillä niin kuin aloitetaan semmoisella työpajalla, johon tulee sitten tämmöinen ihan elämäntarina ammattilainen vetämään sen viikonlopputyöpajan ja sen jälkeen sitten aletaan semmoinen prosessityö syksyn ajan, että tavataan joka toinen viikko ja käydään läpi, että mitä on kotona saanut kirjoitettua ja kerrotaan sitten toisillemme vähän niitä tuntemuksia ja minkälaisia asioita on herännyt ja tullut pintaan.
5: No puhuako tässä nyt nämä nuoret ja sitten vanhat ihan erikseen vai onko heitä tarkoitus tuoda myös yhteen?
6: No on. Tähän tulee ainakin tämmöisiä yhteisiä tapahtumia, tarinailtoja ja sitten lopulta myöskin semmoinen tarinafestivaali. Ja toki me niin kuin ajatellaan sitä, että useampiakin tämmöisiä yhteisiä kohtaamisia voi syntyä tässä sitten matkan varrella, mutta tosiaan tarinafestivaali on sitten ensi vuoden loppukeväästä ja siellä sitten esitellään näitä tarinoita vähän niin kuin teatterin, podejen ja näyttelyn ja näiden digitaalisten tarinoiden videovalokuvatuotosten muodossa. Ja se on semmoinen yhteinen iso tapahtuma ja jo sitten syksyllä lähdetään vielä yhdessä nuorten ja näiden vanhempien kanssa tuonne Skellefteåon, jossa on tämmöinen pohjoismainen tarinafestivaali ja siellä esitellään näitä tuotoksia.
4: Näin sanoi Pia Suonvieri, joka on projektipäällikkönä Ruotsin suomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornion Laakson elämäntarina-projektissa. Ja toimittajan tässä oli Katri Nisula. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja muuten niistä kesävinkkeistä. Niitä on ylenpalttisesti ja kuitenkaan niitä ei ole tarpeeksi. Soita sinäkin tänne puhelinvastaajaan, jos sinulla on jotain hyviä kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin tai haluat kertoa kesäsuunnitelmista. Puhelinnumero on 087 84 24 00.

0: Kissa oli bändin nimi ja Musta valo oli tämä biisi. Ja nyt minulla on muuten studiossa myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Nyt kerrotaan, että Venäjä on kertonut sulkevansa rajanylityspaikkoja Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Ja tänään täällä Ruotsissa monia uusia lakeja ja muutoksia astuu voimaan ja yksi niistä on bensan ja dieselin veron alennus, mutta kerrotaan myös, että joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa.
0: Oliko siinä kaikki?
1: Siinä oli kaikki, mutta lisää uutisissa hetken kuluttua.
0: Ei ehkä ihan kaikki kuitenkaan, mutta täällä aamussa nyt me hetken kuluttua jatketaan sitten komedia-asiasta. Nimittäin tänään Janne Westerlund aikoo vetää yli 20 stand-up-keikkaa Norrtäljessä ja aikoo tällaista maailman ennätystä komedian saralta. Siitä kuullaan sitten seuraavan biisin jälkeen.

0: ultrabraaja nainen, joka elää vapaa herran elämää täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Janne Westerlund yrittää tänään keskiviikkona Norrteljessä maailman ennätystä, eli yli 20 stand-up-keikkaa yhden päivän aikana eri paikoissa kaupungilla. Ja tämä koomikon päivä alkaa kello 12 ja päättyy illalla. Ja mukana on sitten siinä viimeisessä esityksessä myöskin muita esiintyjiä. Iltapäivän Pauliina Rinne soitteli Janne Westerlundille eilen.
1: Koska mähän täytän 55.
2: Okei, mutta miten 55 saa sitten 20 stand-up-keikkaa? Ja mistä tämä tämmöinen ajatus edes syntyi? 20 stand-up-keikkaa saman päivän aikana?
1: Ei, no mähän on tehnyt niinku maailman hauskin harjoituskirja. Mm. Oli niin kuin ensimmäinen projekti. Ja sitten mä lähdin tekemään maailman hauskin Suomi-kurssi. Ja sitten mulla aina ihan pienestä asti mulla on ollut tämä Guinness World of Records, siis tämä kirja.
2: Yeah.
1: On aina ollut semmoinen hauska juttu, että mä oon aina niin kuin katsoin, mikä on niin kuin pisin ja mikä on lyhyin ja mikä on tämä.
2: Ja kuinka monta tulitikkua saa yhteen sialaimeen.
1: Joo. Ja sitten mä ajattelin, että tässä Norrteljessä on semmoinen mahdollisuus, mä oon just... Siis tänä vuonna mä oon official Norrtelje-asukas.
2: Mm-hmm.
1: Niin mä ajattelin, että miten mä pystyn pistämään Norrtelje kartalle. Tehdään tämä maailman ennätys. Ja sitten mä ajattelin, että se on vähän niin kuin Tårtgeneralen. Mm. Jos sä oot nähnyt sen elokuvan.
2: Siis tosi kauan sitten.
1: Joo, se on vanha elokuva. Mutta kaiken näköistä inspiraatioa. Se on semmoinen pitkä reitti, semmoinen 2,5 kilsaa. Ja siinä mä niin tuun tekemään nämä kaikki keikat.
2: Joo. Mikä sulle on tässä tärkeämpää, niin kuin se itse ennätyksen tekeminen Norrteljen kartalle pisto vai itse tämä niin kuin haaste esiintymisessä?
1: Sehän on totta kai tämä haaste, että pystyykö mä tätä tekemään, koska mä en tuu tekemään niin kuin yhtään samaa juttua niin kuin tässä. Kun mä menen, että kaikki keikat tulee olemaan niin kuin erilaisia.
2: Okei.
1: Okay. Mutta se viimeinen keikkahan tulee olemaan semmoinen best of, tai mulla on vähän vieraita sillä lailla. Mutta kaikki nämä 19 keikkaa tällä niin kuin sinä huomenna tulee olemaan niin kuin kaikki erilaisia.
2: Joo. Miksi tämä just tällainen, niin kuin, tämä nyt on varmaan niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti aika vaativaa. Niin kuin, miksi se tuntuu kiinnostavalta just nyt?
1: No just se, että sä oot niin kuin outside your comfort zone, että se ei ole niin kuin tätä varmaa, niin kuin sä aina teet joka päivä sitä hommaa. Että tämähän on ihan jotain toista. Että se on se, niin kuin se haaste jotenkin vielä, vaikka mä oon näin vanha, niin vieläkin on nämä niin kuin haasteet, että mä niin kuin tykkään niistä.
2: Joo, vähän testaa niin kuin omia rajojan kanssa.
1: Just.
2: Mm.
1: Ja sehän on tullut mun Matti Sedältä. Mä olin pienenä, mehän soudettiin Lempäälästä, soudettiin Tampereelle.
2: Ah.
1: Oli semmoinen haaste. Ja kyllä Matti sousi ja mä ja Heikki oltiin vaan siellä nukkumassa veneessä, mutta oli hauskaa. mutta se oli aina, niin kun, sehän on tosi inspiraatio, että tehtiin tämä juttu.
2: Niin.
1: Että mä ajattelin, että mä täytän vuosia, että mä voisin vaan mennä johonkin juhlimaan johonkin, mutta ei, mutta tämä on hauskempi homma.
2: Ja tavallaan myös niin kuin ilmoitat, että nyt olen norteliläinen.
1: Juu, just. Ja sitten sehän on se Eriksgata.
2: Mm.
1: Eli Eriksgata kuninkaathan niin. Tekee.
2: Onko tämä nyt Jannen gaatta?
1: Ei, kun tämä on mun Jan Erikin gaatta, koska mähän on Jan Erik.
2: Joo, no niin.
1: Ei, mutta mähän on aina tykännyt niin kuin viihdyttää ihmisiä.
2: Joo.
1: Ja nyt kun pääsee tekemään tämmöistä, niin mähän aina keksin juttuja.
2: Niin totta kai.
1: Mä tykkään siitä.
0: Näin sanoi Janne Westerlund ja muuten uutisten jälkeen juttu jatkuu siitä tästä maailman ennätysyrityksestä ja silloin Janne Westerlund kertoo, mitä vaatimuksia tähän temppuun sitten oikein on. Eli 20 stand-up-keikkaa tai ylikin tänään Norrteljessä luvassa siellä sitten maailman ennätysyrityksenä. Kuulostaa mukavalta, jaksaisikohan sinne lähteä. Katsotaan. Se olisi ehkä semmoinen kesävinkki kuitenkin, eli stand-upia Norrteljessä tänään. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Jenni Vartiainen ja Lankaa, ja sitä ennen kuultiin Emma ja Matilta, älä mee, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten sitten minuutin kuluttua uutisten aika, mutta sen jälkeen jutellaan vielä lisää Janne Westerlundin kanssa, joka siis tänään aikoo maailman ennätystä. Eli yli 20 stand-up-komediakeikkaa yhden päivän aikana. Ja tämä kaikki tapahtuu tuolla Norteljessä ja sinne vielä ehtii, jos on jossain muutaman tunnin ajomatkan päässä, koska tämä päivä alkaa kello 12 ja päättyy sitten illalla. Eli Janne Westerlundin kanssa jutellaan sitten lisää. Ja Nortelje, sehän voisi muuten olla yksi muutenkin semmoinen kiva matkavinkki tälle kesälle. Todella ihana pieni kaupunki ja olin tosi yllättynyt siitä, miten niin hieno ja mukava kaupunki se oli, kun siellä ensimmäistä kertaa kävin. Eli Norteljen vaikka sitten tämmöinen lomavinkki minulta.
1: Vuorossa uutiset. Venäjän hallinto on määrännyt useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Asiasta kertovat muun muassa Venäjän valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Päätös astuu voimaan jo tänään. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan Ylelle, ettei se ole saanut asiasta virallista ilmoitusta. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina jo joulukuusta 2023 alkaen. Ainoastaan junakuljetukset ovat olleet sallittuja Vainikkalan raja-aseman kautta. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa, henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen.
2: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
1: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei kerrota julkisuuteen. Tästä päivästä lähtien myös sekä bensan että dieselin veroa alennetaan 3 kruunulla litralta. Alennus on väliaikainen ja voimassa syyskuun loppuun asti. Myös joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa. Hinnan alennus on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja urheilua. Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on päättynyt. Ruotsi hävisi Ranskalle maalein 3-0 MM-kisojen neljännes välierissä. Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter oli ylpeä joukkueestaan.
3: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team.
1: Ruotsi oli 8. kerran mukana MM-kisojen pudotuspeleissä. Ottelussa 2 maalia tehnyt Ranskan Kylian Mbappé on tehnyt nyt kaikkiaan MM-kisoissa 18 maalia. Tämä vie hänet vain 1 maalin päähän kaikkien aikojen maalikuninkaasta, Argentiinan Lionel Messistä. Tässä kaikki uutisista tällä erää. Uutiset toimitti teille Elsa McLean.

Huomenta, huomenta. Täällä aamun studiossa täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholmasta käsin. Ja puolitoista tuntia vielä tässä aamua jäljellä, kello on 7.33. Ja hetken kuluttua muuten jatketaan komediajuttua, nimittäin tänään koomikko Janne Westerlund yrittää maailman ennätystä. Ja hän aikoo tehdä ainakin 20 stand-up-keikkaa tämän päivän aikana. Ja itse asiassa nämä keikat alkavat vasta tuossa puolelta päivin, eli Norrtälje. Voisiko se olla tällainen kesäinen matkakohde? Tänään keskiviikon kysymyksenä nimittäin on se, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin? Ja tuonne meidän sosiaalisen mediaan sinne on tullut aika paljon vastauksia ja Oulu oli Jaanan vinkki, koska Oulu on tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupunki ja kyllä kun tuota Oulun kulttuuripääkaupungin ohjelmaa selailee, niin tekee heti mieli lähteä sinne Ouluun. En ole muuten pitkään aikaan käynyt, vuosikymmeniin. Tiia kirjoittaa, että useamman kerran kesässä, koska mökille rakkaaseen Karjalaan pitää päästä, mutta töitäkin pitää välillä tehdä täällä Tukholmassa. Saimaan rannalla paikallisia herkkuja syöden, savukalaa, mansikoita, kurkkuja, vadelmaa ja lakkaa, rentoutuu mieli ja keho. Vaikka mökillä on aina puuhasteltava, niin ei tarvitse lökötellä. Ja tietenkin vanhemmat ja muut sukulaiset on kiva tavata kesälläkin, näin kirjoittaa Tiia. Ja niinpä niin, mihin ikinä sitten menetkään tänä kesänä, niin voit laittaa minulle viestiä puhelinvastaajaan, kerro kesävinkkisi tai siitä, että minkälaisia suunnitelmia on tälle kesälle, meneekö se nikkaroidessa siellä kesämökillä Suomessa tai Ruotsissa vai onko kesälököttelyä varten. Puhelinnumero on 087842400.

0: Antti Autio ja viimeiseen virtaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 8:20. Ja nyt näistä vähän melankolisista tunnelmista stand-up-komedian maailmaan. Koomikko Janne Westerlund yrittää siis tänään Norteliassa maailman ennätystä, eli yli 20 stand-up-keikkaa yhden päivän aikana eri paikoissa kaupunkia, eli Norteljää. Päivä alkaa kello 12 ja päättyy sitten iltasella, ja illalla on myös mukana muita esiintyjiä. Mutta kyse ei vain ole siitä, kuinka monta kertaa mikrofonin ehtii tarttua. Miten tällainen tempo sitten oikein tehdään? Janne Westerlund kertoo.
1: Joo, no mähän olen niin kuin stand-up-koomikko, olen ollut 30 vuotta plus. Mm. Ja jos mä menen johonkin lavalle tai jos mulla on mikrofoni kädessä ja mä lähden puhuun, niin silloin mä olen stand-up-koomikko keikalla. Ja miten pitkä se keikka on, se riippuu vähän miten pitkä aika mulla on. Mm. Ja tämä ennätys tulee olemaan silloin, se alkaa niinku 12 päivällä. Sitä mähän niinku tuun liikkuun, että se on, mä oon valmis siellä. Sitten mä lähden kaupungille, sitten mä teen yhden torilla, sitten mä teen yhden yhdessä liikkeessä ja toisessa liikkeessä. Kolmannessa liikkeessä ja sitten täällä meidän turistiliikkeessä ja sitten isolla torilla. Ja sitten mä menen, tämä on niinku Norteljän rockiklubi. Mm-hmm. Ja täällä on niinku kunnon paikka ja täällä mä teen niinku semmoisen vähän pidemmän shown. Sitten mä niin kuin jatkan sinne puistoon ja teen vähän lyhempiä juttuja. Ja sitten se loppuu siellä Hufspeed. Ja siellä mä teen semmoisen 2 tunnin show, mutta silloin mulla on vieraita.
2: Joo. Kuka tulee niin kuin seuraamaan ja dokumentoimaan nämä keikat? Onko siellä joku kontrollantti niin kuin Guinnessistä vai onko se millä tavalla tämä toimii?
1: Joo, nyt mun täytyy paljastaa yksi juttu. Mähän puhuin Guinnessin kanssa ja ne sanoivat, että kyllä voidaan tulla, mutta täytyy maksaa 10 000 puntaa.
2: Oho.
1: Joo. Ja mä kysyin Norteljän kunnalta, ei niillä ollut varaa tänä vuonna, mutta vähän harkitsee ensi vuodeksi. Mutta tästä tulee niinku ensimmäinen semmoinen unofficial maailman ennätys.
2: Ahaa.
1: Ja sitten ensi käsänä mä aion niinku tehdä sen paremmaksi. Just. Ja silloin se tulee sinne oikein, että saadaan niinku rahoitukset kuntoon ja kaikki nämä hommat.
2: Mm. Ja silloin pistää 30 keikkaa.
1: Joo, katsotaan, nyt mä teen 25 ensin. Sitten kolmannella kerralla mä voin tehdä 30. Laatin vaan ihan niin kuin duplanttissa, tiedät.
2: Joo, just. Koko ajan vaan ennätyksiä.
1: Sentti kerrallaan. Sitten tulee ihan mukava päivä. Mä luulen, että kun mä oon näissä pikkuputiikeissa, niin tulee olemaan enemmän semmoista storytellingia, niin kuin tarinoita.
2: Silloin
1: mä kerron vähän, niin kuin, että mikä oli niin kuin kummallisin keikka, kun mä oon siellä turistiliikkeessä, niin se on niin kuin vaan näitä turistijuttuja. Että tää on aika kummallinen keikka.
2: No muuttuuko sun ollut kielikin samalla siinä? Että vedätkö sä silloin englanniksi?
1: Niin joo, hyvä idea. Sitä en ole ajatellut.
2: Sehän tai suomeksi.
1: Suomeksi ja englanniksi ja vähän espanjaa ja vähän ruotsia.
2: Käytetään tämmöinen monikulttuurinen
1: stand-up. Siellä se voisi ilman muuta olla.
0: Tätä epävirallista, ainakin tällä kertaa maailman ennätystä Norteljassa tänään yrittää siis koomikko Janne Westerlund, jonka kanssa jutteli Pauliina Rinne eilisessä iltapäivässä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja laitetaan Erikka Wikman soimaan.

Sonja ja Lauri Haav, näetkö sen? Ja sitä ennen kuultiin muuten Adam and Steve, Erika Wikmanin käsialaa. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 7:50 tänään heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Ja tänään jutellaan siitä, että oletko menossa lomalla Ruotsiin, Suomeen vai jonnekin ihan muualle viettämään kesälomaa. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sielläkin keskustelu käy kuumana. Tarja kertoo, että hän lähtee 6. heinäkuuta Keitelen rannalle ja myös sukutapaamisen Kivijärvelle ja sitten saunaan, josta olen haaveillut jo kauan. Ja Pia lähtee Tampereelle lastenlasten kanssa ekaa kertaa. Ja Jari kertoo, että 3 kertaa käynyt toukokuusta lähtien Helsinki-Savonlinnan linjaa ja vielä ainakin kerran käynyt. Ja silloin Helsinkiin Tavastia-klubille Per Kyntin konserttiin ja muuta mukavaa. Näin kertoo siis Jari. Ja kyllähän Suomessa siellä riittää kyllä kesällä nähtävää ja käymistä. Siellä on käymisen arvoisia paikkoja, monenmoisia. Ja muuten Hailuoto, se on ollut vähän sillain mielessä pidemmän aikaa, että sinne olisi kiva päästä. Ja sinne pääsee muuten eilisestä lähtien semmoista siltaa pitkin. Eli nyt ei enää Hailuotoon mennä lautalla, vaan sinne menee nykyään silta. Aivan todella eksoottinen matkakohde on kyllä se Hailuoto. Ja sitten muuten Saimaan rivieraksi kutsut. Ruokolahden Huuhan ranta. Sekin voisi olla kyllä semmoinen aika eksoottinen matkakohde. Mutta muutenhan Suomessa riittää vaikka mitä tapahtumaa. Tänä viikonloppunakin on Ruisrock Turussa ja Savonlinnan oopperajuhlat alkaa ja Helsingissä pidetään kipinäfestarit ja sitten muuten Kangasniemellä sinne vielä ehtii tällä viikolla Etelä-Savoon vähän erilaisille asuntomessuille, nimittäin autiotalomessuille. Ja tämä on vähän tämmöinen tempaus siitä, että kun maaseutu tyhjenee ja monet talot autioituvat, niin tällä tempauksella sitten etsitään uusia omistajia ja muitakin kiinnostuneita siitä, että minkälaisia taloja täältä tai tuolta Suomen maaseudulta sitten oikein löytyykään. Ja siellä näyttää kyllä aika ihanalta tämä asuntomessujen kohteet, aivan todella tunnelmallisia mökkejä, mutta sieltä löytyy myös esimerkiksi rukoushuone. Eli kaikenlaista sieltä löytyy. Ja tästä loma-asiasta ja vähän tämmöisestä kesävinkeistä. Se on tämän keskiviikon kysymyksenä, eli vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Ja jos sinulla on kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin, niin kerroppa kuule ihmeessä meille. Voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 08 784 2400.

0: En nyt ainakaan heti lähde, mutta ehkä vähän myöhemmin illalla. Itkeä ehkä väsymyksestä, kun on ollut aamuvuorossa ja sitten joutuu vielä tanssimaan illalla. Nyt täällä studiossa myös Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No, minkälainen uutispäivä on luvassa näin heinäkuun aluksi?
1: No, tänään on ollut ihan mukavasti uutisia, mutta nyt tähän väliin sanotaan vaikka, että Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Paluaun saarivaltioon. Ja tänään Ruotsiin avautuu nuorisovankiloita, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan 15-17-vuotiaita nuoria. Muun muassa näistä lisää uutisissa hetken kuluttua.
0: Kiitos, Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Ennen kasvatettiin kaskinaurista, mutta mitä muuta täällä Pohjolassa oikein syötiin ennen vanhaan? Siitäkin meille kertoo arktisen ja pohjoisen historian yliopistolehtori sekä Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti Oulun yliopistosta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Ritva Kylli.
2: Hei.
0: Sä tutkit muun muassa ruoka- ja ympäristöhistoriaa ja myöskin pohjoisten ja arktisten alkuperäiskansojen historiaa ja olet myös kirjoittanut tietokirjan Suomen ruokahistoria suolakalasta sushiin. Kerro vähän siitä.
2: Joo, tuolla 15 vuotta sitten huomasin, että ruoallakin on historia ja ruokahistoria on kiinnostavaa tutkia, niin se sitten vei mennessä ja tosiaan on sitten kirjoitellut siitä artikkeleita ja kirjojakin. Tämä tuntuu ihan ihmisiä kiinnostavan, mikä on tietenkin tosi hieno juttu.
0: Eli nyt puhutaan ruoasta ja sitä, mitä kaikkea lautasilta on löytynyt vuosien saatossa. Ja mä ajattelin kysyä, että miten pitkälle taaksepäin historiassa voidaan jäljittää sitä, mitä ihmiset täällä Pohjolassa ovat syöneet ja ruoaksi kasvattaneet?
2: No siis ruokahistoriaahan on mahdollisuus jäljittää tietenkin ihan siihen asti, kun ihmisiä on tässä nykyisellä Suomen alueella elänyt. Eli sinne kivikaudelle asti, että itse olen tutkinut ennen kaikkea tätä historiallista aikaa, eli ennen kaikkea 1600-luvulta nykypäivään asti, eli kautta, jota voidaan tutkia kirjallisten lähteiden avulla, mutta sitten niin kuin arkeologikollegat ovat kyllä tutkineet sitten noita aiempiakin esihistoriallisia vuosisatoja ja tietävät niistä sitten tarkemmin.
0: No, tuossa jo aloittelin sillä, että varmaan kaikki suomalaiset ovat kuulleet kaskinaurista. Onko se niin, että nauris oli se suomalaisten ravinnon saannin kannattelija?
2: No, nauris oli kieltämättä hyvin tärkeä, mutta jos miettii, että mikä on ollut ravinnon saannin sen niin kuin pääelementti, niin se on ollut kyllä sinänsä aina leipä. Ja nimenomaan niin kuin ruisleipä on ollut hirveän arvostettua, mutta kyllä niin kuin nauris oli tosi tärkeä ja varsinkin kun se oli semmoinen perunan edeltäjä, että siinä vaiheessa kun perunasta tuli suomalaisille tärkeä, niin naurin merkityshän alkoi siinä vaiheessa sitten vähentyä, että kyllä nauriskin on ollut totta kai hyvin tärkeä, mutta ei kuitenkaan niin kuin leivän ja ruisleivän verolle missään tapauksessa.
0: Milloin tämä, niin kuin tämä kaskinaurin aikakausi sitten oli, että milloin nauris tuli tänne Pohjolaan tai Suomeen ja perunassa sitten sen sai väistymään, mutta miten pitkä ajanjakso tämä oli sitten tämä kaskinaurin aika?
2: No siis se on tullut jo joskus niin kuin esihistoriallisella ajalla, että se nauriin niin kuin tulo Suomeen on sinänsä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta sitten itsekin niin kuin omissa tutkimuksissa tiedän sen, että peruna tuli Suomeen 1700-luvulta alkaen, niin se sitten tosiaan alkoi korvata naurista ja apuja ja monia muita kasveja. Mutta perunassahan pitää muistaa se, että se esimerkiksi Pohjois-Suomessa monilla paikoilla yleistyi vasta 1800-luvun alkupuolella, että siihen asti kesti se sitten se nauriin valtakausi, eli peruna on hyvin, hyvin uusi tulokas kyllä.
0: No, sä mainitsit just tuossa ruisleivän ja leivät. Mitä muita ruokia täällä Pohjolassa syötiin sitten silloin, voi sanoa muinaisaikoina tai näissä kaskinaurin aikakautena, että mitä viljoja täällä viljeltiin ja minkälaisia leipiä täällä leivottiin?
2: No, ohra on esimerkiksi ollut tämmöinen hyvin parhainen vilja ja leihä tuli myös hyvin aikaisin, mutta ruis sitten vakiinnutti asemansa viimeistään siinä niin kuin keskiajalle tultaessa. Vaikka korostin tuossa niin kuin leivän merkitystä historiassa, niin puuro on tämmöinen niin kuin vieläkin varhaisempi. Ruokavalion kulmakivi, joka on tietenkin todella hienosti sekin niin kuin säilyttänyt asemansa suomalaisen ruokapöydässä. Että puurosta on tullut viime vuosina ihan tämmöinen muotiasia, mutta tosiaan puuro oli tämmöinen hyvin varhainen, että mihin näitä pellolta kasvatettuja viljoja käytettiin. Ja sitten näistä naurista ja vastaavista kasveista tehtiin tällaisia hauduteltuja ruokia. Vähän tällaisia niin kuin nykyään tehdään vaikka jouluna. Niihin sitten saatiin sitten vähän imeltämällä makeita makua ja siis aikana ennen sokerin tuloa, niin ihmiset tykkäsivät syödä

0: kasviksia sillä tavalla. Ja proteiinia on tietenkin ollut pakko saada, että suolakala, suolatilakat on ollut esimerkiksi hyvin tärkeä osa sitten suomalaisten ruokavaliotasotojen vuosien ajan. Ja se on tietenkin muistettava, että se ruokavalio oli tosissaan niukka vielä ennen 1800-lukua, ennen 1900-lukuakin, että esimerkiksi 1700-luvulla saattoi olla monissa paikoissa, että ei ollut edes kuunnella sitä suolakalaa, että joissakin lähteissä saatetaan sanoa, että sitten ihmiset söivät sitä suolakalan lientä leivän kanssa, että hyvin niukkaa monissa paikoissa 1700-luvulla se elämä ilon savupirtti aikoina.
1: Ja jutellaan hetken kuluttua Ritva Kyllin kanssa lisää ruokahistoriasta ja siitä, miten maantieteellinen sijainti vaikutti siihen, mitä ennen syötiin. Laitetaan Michael Blö soimaan tähän väliin.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
3: Sinne vain kuuntelemaan dokumentteja, mutta nyt juttu jatkuu ruoan historiasta Oulun yliopiston Ritva Kyllin kanssa. Eroako niin kuin rannikkoalueet esimerkiksi isosti sitten sisämaasta, että mitä ollaan, miten paljon esimerkiksi ollaan syöty just suolakalaa?
4: Joo, siinä on ollut kyllä tosi isoja eroja ja sitten tietenkin myös, sit, minkälaista kalaa on syöty. Että jossakin saaristossa tietenkin on syöty hyvin monipuolisesti kalaa ja ihan joulupöydässäkin on sitten saattanut olla jouluhauki, kun taas sitten jossakin kauempana vesistöistä ei ole sitten varsinaisesti sitten pystytty syömään niin paljon kalaa, että se on pitänyt sitten käydä ostamassa rannikolta tuolla silakkaa ja muuta, että on aina sitä pitkästä talvesta sitten päästy yli. Mutta tosiaan siinä on eroja, että minkälaisia kaloja on syöty. Että esimerkiksi itse olen tästä Pohjois-Pohjanmaalta Oulusta, niin täällä on ollut tietenkin toi lohikulttuuri tärkeä. Se on ollut tietenkin arvostettu kalaa jo hyvin pitkään Suomessa.
3: Tuosta tuli mieleen muuten toi suola. Minkälainen on suolan tie sitten ollut tänne Pohjolaan ja Suomeen, kun eihän meiltä nyt hirveästi suolaa löydy täältä?
4: Joo, Suomihan on siinä mielessä niin kuin harvinainen alue maailmanlaajuisesti. Ei ollut suolakaivoksia. Sitten merikin on niin vähän suolan, että siitäkään ei ole sitten voitu saada suolaa aikaiseksi. Mutta suolahan on ollut tietenkin ihan todella tärkeä ja siitähän on sanottukin, että se on niin kuin saanut ihmiset käymään kauppaa tuhansien vuosien ajan. Ja tosiaan Suomessa siihen on ollut erityisen suuri tarve. 1700-luvulla on vielä ollut esimerkiksi niin kuin kalan säilämisessä tällaisia konsteja, joiden avulla on voitu niin kuin pärjätä vähemmällä suolalla. Et esimerkiksi tämä kalan hapattaminen on tämmöinen suolaa säästävä tapa säilyä kalaa kalastuskaudella.
3: Niin, täällä Ruotsissa vielä elää tämä syrströmming, mutta Suomesta se on sitten kadonnut.
4: Joo, 1700-luvun lähteissä on tässä tosiaan tietoa, että silloin vielä ihan yleisesti Pohjanmaan rannikollakin niin kuin hapatettiin kalaa, mutta se suola yleistyi siinä vaiheessa jo, tai sitä alkoi olla saatavilla jo sen verran paljon enemmän. Sitten siirryttiin siihen niin kuin suolakalan aikakauteen.
3: Mä ajattelen näitä viljelykasveja. Mistä ne viljelykasvit sitten oikein tulivat tänne? Perunantien tietenkin varmaan kaikki on koulussa oppinut, mutta mulle tulee ainakin mieleen tattari. Nimestä kuulee jo, että se tuli tänne ehkä tuolta idästä.
4: En itse tunne tattarin historiaa Suomessa kovinkaan tarkasti, mutta sehän on kuitenkin. Esimerkiksi 1800-luvullahan se esiintyy paljon. Se tehtiin esimerkiksi plinejä tai sen aikaisella termillä linnejä. Ja Karjalan suunnalla tähän oli kyllä itäisessä Suomessa tosi olennainen kasvi. Että pitäisi itse tutkia vähän enemmän, että missä vaiheessa se on Suomeen tullut.
3: No entäs nämä muut, vehnät ja rukiit ja ohrat, mistä ne oikein tuli tänne?
4: On aluksi tuotu silleen varmasti, että on tuotu niin kuin ohraa niin kuin ohrana ennen kuin sitä on sitten ryhdytty Suomessa kasvattaan. Ja varmasti on niin kuin tullut niin kuin eri suunnilta, että tosiaan kun tämä peruna on niin kuin itsellekin tutumpi, on siihen perehtynyt, niin alussa eri puolilla Suomeen sitä käytettiin vähän niin kuin eri nimityksiäkin. Saatettiin puhua vaikka jostakin kartohvelista tai muuta, että varmasti näissä viljakasveissa on ollut sama. Niitä on tuotu ehkä vähän niin kuin eri paikoissakin ja niillä on sitten saattanut olla joitakin nimityksiä, joita me ei välttämättä enää niin kuin nykymaailmassa edes tiedetä.
3: Tuliko nämä uudet viljelykasvit vähän niin kuin nykyään tällainen tasaisena virtana, että kokeiltiin jotain uutta, että kasvaako se täällä vai oliko tämä sellainen pidempi prosessi sitten, että uskalsi jonkun uuden viljelyyn?
4: Tämä onkin mielenkiintoista, että hirveän usein on kyllä siis suhtauduttu tosi epäluuloisesti, kun on tuotu jotakin uutta, justiinsa vaikka perunasta alkaen. Sehän vaatii 10 vuosien työ joltakin niin kuin hyödyn ajan papeilta tai valistusajan papeilta, että saatiin ihmiset suhtautumaan myönteisesti johonkin perunan viljelyyn. ja myöhemmin esimerkiksi sokerijuurikkaan kasvatus ja muu, että kyllä ne on aina vaatineet sellaista niin kuin valistustyötä ja jopa suoranaista propagandaa, että niihin on lähdetty mukaan, että ihmiset on jotenkin suhtautuneet aina sellaisella tietynlaisella niin epäluuloisuudella tällaisiin uutuuksiin, että varmasti se on ollut sitä myös silloin esihistoriallisella ajalla, että en jaksa uskoa, että silloin ihmiset olisi ollut jotenkin paljon ennakkoluulottomampia kuin vaikka 1900-luvun alkupuolella, kun jotakin sokerijuurikasta yritettiin tänne saada kasvamaan, että siinä vaiheessa, kun on ryhdytty kasvattaa esimerkiksi perunaa, niin heti niin kuin innostuttu siitä, ja niistä on tullut sitten ihan valtavan suosittuja tietenkin tällaisista uutuuksista.
3: Uutisten jälkeen jatketaan juttua ja kuullaan siitä, miten paljon lihaa ennen syötiin ja mitä kotieläimiä pidettiin, mutta myös siitä, miten eksoottinen riisi päätyi Karjalan piirakoiden täytteeksi.

0: Seppo Närhi, Prinsessa 65, musiikkia tuolta 70-luvun puolesta välistä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan paitsi perinneruuasta, niin myöskin siitä, että oletko suuntaamassa Suomeen vai mihin kesämatkalle. Ja Pia kertoo tuolla meidän Facebookissa, että kyllä melkein joka vuosi käynyt Lahdessa, syntynyt Lahdussa, asunut Ruotsissa ihan lapsesta asti. Suomi on aina sydämessä. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Tänään Ruotsissa on astunut voimaan useita uusia lakeja ja säännöksiä. Tästä päivästä lähtien sekä bensan että dieselin veroa alennetaan 3 kruunulla litralta. Alennus on väliaikainen ja voimassa syyskuun loppuun asti. Myös esimerkiksi joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa. Hinnan alennus on voimassa vuoden loppuun saakka. Tänään myös tanssibändien arvonlisävero Dansbands Moms laskee 25% 6%. Niin sanotut nuorisovankilat avaavat ovensa tänään. Tämä johtuu siitä, että 15-17-vuotiaat voidaan nyt tuomita vankeuteen suljetun nuorisokodin sijaan rangaistuksena vakavista rikoksista. Kriminaalvården avaa lasten ja nuorten osastot 2 vaiheessa. Kumla, Rosersberg ja Sagsjön avataan ensimmäisinä ja niissä on yhteensä 66 paikkaa. Tornion laaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta. Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla, kertoo projektipäällikkö Pia Suonvieri.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä. Ja urheilua. Ruotsin matkajalkapallon MM-kisoissa on päättynyt. Ruotsi hävisi Ranskalle maaleen 3-0 MM-kisojen 4. välierissä. Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter oli ylpeä joukkueestaan.
3: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team.
1: Ruotsi oli 8. kerran mukana MM-kisojen pudotuspeleissä. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa McLean.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Kello on 8.33 ja aamua kuuntelet. Vielä vajaa puoli tuntia tätä ohjelmaa jäljellä. Ja hetken kuluttua jatketaan siitä, mitä yhteistä on kaskinaurilla ja jääkaapilla. Puhutaan siis ruokahistoriasta ja siitä, mitä muuta kuin ruista suomalaisten ranteesta löytyy. Ja säätänään keskiviikkona näyttää siltä, että Göteborgilla ja Sveijanmaalla on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivän aluksi enimmäkseen poutaa, iltapäivällä paikallisia sadekuuroja. Etelä- ja Keski-Norlannissa pilvistä ja sadekuuroja, jotka heikkenevät iltaa kohden. Pohjoisimpaan Norlantiin on luvassa poutaa, aluksi aurinkoista, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötilat etelässä 20-25 ja pohjoisessa 15-20. Sadealueilla lämpötilat hiukan matalammalla. Ja keskiviikkokysymys on se, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Ja tänne voi vielä soittaa puhelinvastaajan 087842400. Ja tietenkin myös tuolla meidän sosiaalisessa mediassa voi käydä keskustelemassa. Ja veli siellä kirjoittaa, että niin on jääty kuin kivi keskelle koskea, koska Sundsvall-Vaasa laivayhteys loppui. Tulee kallis reissua nykyään, teki miten teki, sen rahan voi käyttää matkailuun täällä Ruotsissa. Paljon on vielä näkemättä. Niin tietenkin Ruotsin vinkkejä voi myöskin kertoa. Tuossa äsken vinkkasin Norteljestä, jossa tänään Janne Westerlund yrittää tällaista epävirallista maailman ennätystä siitä, että hän tekee ainakin 20 stand-up-komediakeikkaa siellä Norteljessa tänään. Mutta mitäs muuta täällä Ruotsissa nyt olisi nähtävänä? Täällähän on vaikka mitä. Löytyy linnaa, löytyy luontoalueita ja vaikka mitä. Ja mulle tuli ainakin ekaksi mieleen Ångermanlandin Näsåkerissa. Se on aivan mahtava paikka. Sieltä löytyy mielettömiä kalliopiirroksia. Niitä on vissiin tuhansia. Ja niitä on siis usean sadan vuoden ajalta, eli se ei ole mikään semmoinen, että kerralla piirrettiin kalliot täyteen ja sieltä löytyy myöskin semmoinen pieni viehättävä museo tästä aiheesta. Eli Näsåkers olisi ehkä semmoinen mun vinkki tänne Ruotsiin, matkavinkki tälle kesälle. Ja Taalaimaa, sehän on tietenkin aina myöskin ihana. Mutta siis aamu jatkuu ja hetken kuluttua jutellaan lisää ruokahistoriasta.

0: Outoja unia, keko salata ja kumma, Jose. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatketaan sitten ruokahistoriasta, eli palataan takaisin näihin entisajan ruokiin. No entä sitten eläimet ja lihaa? Mitä eläimiä pidettiin ja syötiin niin kuin tänä ajanjaksona, mitä sä oot tutkinut?
1: Tässä on itse asiassa ihan kiinnostavia puolia, mitä ei nykyaikana tulisi ajatelleeksi. Vuohella on esimerkiksi yllättävän pitkä historia Suomessa. Tämä on ollut sieltä esihistorialliselta kaudelta asti, ja vuohia sinänsä on varmasti sopinut Suomeen monessa suhteessa, että tulee toimeen vaatimattomalla ravinnolla ja on kuitenkin antanut maitoa. Ja Suomessa on syöty esimerkiksi vuohen juustoa. Vuohien pitää alkoi vähentyä sitten Suomessa sotien jälkeen, että joskus 1960-luvulla oli enää vaan ihan yksittäisissä paikoissa enää vuohia, mutta sillä on ällistyttävän pitkä historia. Mutta sitten on tietenkin ollut lehmiä ja esimerkiksi kanoja ennen kaikkea niin rikkaimmissa talouksissa, että esimerkiksi kanan munia alkoi olla Suomessa vasta tuolla 100 vuoden takaisessa tilanteessa sen verran, että niistä pystyi jo leivomaan kaikkia täytekakkuja ja muuta. Et kanoja on ollut yllättävän vähän. Samoin sikojen kasvatus alkoi yleistyä vasta 1800-luvun lopulta alkaen. Mutta lehmä on ollut hyvin yleinen ja lammas, just tällaisia eläimiä, jotka tuottaa hyötyä jo siinä niin elinaikana niitä. Niihin on ollut sitten järkevää käyttää siitä saatavilla olevasta ruoasta osa, että kun lehmä on antanut maitoa ja lammas on antanut villoja, niin niitä on ollut molempia pitkään Suomessa.
0: No, miten niin kuin harvinaista tai yleistä lihan syönti sitten oli, että miten paljon sitä lihaa riitti näistä kotieläimistä?
1: Siinä on ollut tosi isoja eroja Suomen eri alueiden välillä, että unohdin tässä itse asiassa mainita tuon nykyisen Suomen alueen pohjoisimmat osat, että siellähän on syöty todella paljon lihaa, tietenkin poronhoitoaluetta ja muuta, mutta monilla muilla paikoilla lihaa on syöty tosi harvoin, että se on ollut semmoinen niin kuin pyhä ruoka ja juhlaruoka, että esimerkiksi johonkin joulupöytään on saatu niin kuin pieni pala lihaa, kun sitä on niin kuin erikseen säästetty ja varustettu sinne, mutta se ei todellakaan ollut sellainen, niin kuin nykyään on ihmisillä kuitenkin mahdollisuus syödä lihaa vaikka joka päivä. Enimmäkseen se on ollut sellainen niin kuin nimenomaan pyhä ruoka ja juhlaruoka.
0: Mä ajattelen, että ruokakulttuuria ja se, mitä syötiin, onko se ollut niin kuin aina jatkuvassa muutoksessa hitaasti tai nopeasti, vai onko siihen tullut tämmöisiä yhtäkkiä loikkia, niin kuin peruna esimerkiksi, että on täysin mullistanut suomalaisen ruoanlaiton, mutta on ollut muita tämmöisiä ruoka-aineloikkia?
1: On tosissaan tällaisia niin kuin merkittäviä loikkia, jotka hirveän usein liittyy vaikka sitten tällaiseen niin kuin aineelliseen elintason kasvuun. Et esimerkiksi tuossa 1800-luvun lopulla alkoi tällaisilla niin sanotulla tavallisilla ihmisillä vaikka maaseudulla olla enemmän rahaa käytössä, että kun metsien arvo nousi, että sä pystyi myymään, sitten tuli osuusmeijerit ja alettiin saada maitotiliin ja sitten olikin yhtäkkiä niin kuin lähes koko kansalla mahdollisuus ostaa justiinsa vaikka sokeria ja vehnäjauhoa, tällaisia tuotteita, jotka oli siihen asti olleet kaupunkien, porvareiden ja muiden säätyläisten ulottuvilla, että siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli tosiaan tällainen iso hyppy. Ja samaan aikaan sitä ruokaa alkoi olla saatavilla aiempaa enemmän. Ja tehokkaita laivoja ja rautateitä ja muuta. Että sitä alettiin sitten yhtäkkiä saada sitä ruokaa eri puolilta maailmaa. Alkoi tulla sokeria ja hedelmiä ja kaikkea tällaista niin kuin vähän modernin maailman herkkuakin tarjolla. Toisen maailmansodan jälkeen tietenkin on ollut myös sitten tällainen, että siinä vaiheessa kun siitä sota- ja pulavuosista sitten päästiin eroon ja se aineellinen elintaso alkoi sitten tietenkin, alkoi tämä nykyaikaistuvan ruokakulttuurin kehitys. Se 1900-luvun jälkipuoli oli tietenkin ihan tosi suuri tämmöinen hyppäyksen aika ihan kaiken kaikkiaan.
0: Mulla tuli mieleen toi riisi, että mistä se riisi sitten päätyi oikein Karjalan piirakoihin ja milloin se oikein tapahtui?
1: Pietarin kaupunkihan perustettiin 1700-luvun alussa ja sehän oli tosi merkittävä tekijä sitten tuonne itäisen Suomen tukkaille. Sinne pystyi myymään omia ruokatuotteita ja sitten siellä oli mahdollisuus ostaa esimerkiksi sitä riisiä. Sitten alkoi saada 1800-luvun kuluessa sieltä jo sitten ihan kohtalaisen edullisesti ja se alkoi sitten korvata tätä aiemmin piirakoissa käytettyä ohraa siinä 1800-luvun kuluessa ja siitä tuli tosiaan sitten tämmöinen hyvin tällaiseksi suomalaiseksikin mielletty tuote. Siinä vaiheessa ihmisillä alkoi jo hämärtyä se ajatus siitä, että missä se ruoka täsmälleen ottaen kasvaa, kun ihmisiä alkoi muuttaa kaupunkeihin.
0: Jutellaan vielä lisää Ritva Kyllin kanssa hetken kuluttua ja kuullaan siitä, milloin suomalainen ruokakulttuuri mullistui ja modernisoitui.
2: Olet mulle supersankari, maailmalle paskat haista.

0: jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Ja jatketaan vielä juttua ruuasta ja siitä meille kertoo Oulun yliopiston Ritva Kylli. Monet vanhemman polven edustajista on vieläkin sellaisia, jotka on kasvaneet maalla ja siitä ei ole historiallisesti mitenkään pitkä aika, kun suomalaiset elivät suurelta osaa omavaraistaloudessa, mutta milloin tämä sitten alkoi muuttua?
4: 1950-luvulla oli vielä paljon tätä, että oli vaan ihan muutama lehmä, jotka lypsettiin ämpäreihin. Ja sitten sen jälkeen hän alkoi, kun traktorit alkoi yleistyä. Tietenkin 1960-luvulla Suomen maatalous mullistui ihan täysin, että ruvettiin pyrkiä eroon pientiloista. Ja tosi moni joutui jättämään maaseudun taakse ja muuttumaan isoihin kaupunkeihin Suomessa tai sitten Ruotsiin. 60-70-luvun taite, se oli tietenkin äärimmäisen merkittävä tekijä myös Suomen ruokahistorian kannalta.
3: 60-70-luvun taite. Jos näkee kuvan vaikkapa sen ajan ruokakaupasta, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin tämän päivän marketti. Tietenkin sieltä löytyy tämmöisiä nykyään tavallisia tuotteita, arkisia hedelmiä, meille nykyään säilykkeitä ja muuta, mutta nykyään kaupat on niin valtavia ja ruokaa löytyy vaikka minkälaista. Minkälainen mullistus tässä on tapahtunut sitten sen ajan jälkeen?
4: 60-luvulla näissä kaupoissa tapahtui tosi paljon muutoksia, kylmälaitteet yleistyä niissä. Alkoi tulla nämä tällaiset niin itsepalvelumarketit. Et vaikka se kauppojen niin ulkonäkö alkoi ja se palvelukulttuuri alkoi muuttua, niin se tarjonta tai ne saatavilla olevat ruuat oli vielä siinä vaiheessa niin hyvin rajallisia. Kun Suomi liittyi EU:hun 1990-luvun puolivälissä, niin se oli tosi iso harppaus siinä, että mitä alkoi olla tarjolla. Että Suomessa oli hyvin paljon omavaraisuuteen pyrkimistä. Tarjoutettiin ihan tosi paljon maataloustuotteiden tuontia. Oli korkeita tuontitulleja ja tämä Eurooppaan liittyminen pakotti sen lainsäädäntöä väljentymään. Ja sitä alkoi sitä tarjontaa olla muissakin syissä siinä 1990-luvun aikana. Siinä vaiheessa moni oli matkustanut muualla Euroopassa ja Välimerellä. Ja sitten toivottiin, että saataisiin samoja ihania makuja sieltä, mihin oli matkoilla totuttu. Että siinäkin oli jälleen kerran tosi moni tekijä vaikutti sit siihen, että sitä tarjontaa alkoi olla sitten yhtäkkiä paljon aikaisempaa enemmän.
3: Mä ajattelinkin, jos noita makuja, sä mainitsit maut, mitkä tuli ehkä matkoilta mukaan. Ja jos ajattelee jotain reseptejä vaikka 50 vuoden takaa, niin siellä pihistellään valkosipulia ja muiden mausteiden suhteen. Mutta mitä suomalaisten makunystyröille oikein tapahtui tässä näin viime vuosikymmenen aikana?
4: Jääkaapin keksiminen on itse asiassa just varmaan tämmöinen kaikkein suurin Suomen ruokahistoriaa mullistanut tekijä. Ei nyt sillä se jääkaapin keksiminen, mutta sen yleistyminen siitä 1950-luvulta alkaen, että se muutti ihan valtavasti makumaailmaa. Että kun sitä suolaa alkoi olla sieltä 1700-luvulta, suolattiin lihaa ja kalaa ja voita ja siis kaikki ruoka oli suolaista tai se oli hapanta. Maut oli ihan niiden säilämisolosuhteiden takia jo tietynlaisia, mutta jääkaappi sitten tavallaan mursi tämän kehikon, kun oli mahdollisuus yhtäkkiä juua vaikka maito tuoreena, että sitä ei tarvinnut enää hapattaa piimäksi. Niin tämä muutti ihan valtavan paljon, miltä ruoka maistui. Ja jos nyt miettii tätä suomalaisten makunystyröitä ja kyllä toi, toi ruokakulttuurin kansainvälistyminen. 1970-luvun tienoilla jo ruvettiin suhtautua aiempaa ennakkoluulottomammin ja ryhdyttiin sitten toivomaan, että olisihan se ihan kiva syö jotakin valkosipulista ruokaa sitten kotisuomessakin. Mua edelleen huvittaa, kun 1970-luvulla oli jossakin tällaisessa Suomen koulun kotitalouskirjassa oli valkosipulista kirjoitettu, että siinä on niin voimakas maku, että se riittää, että sellaisella kynnellä sipaisee tarjoilukulhoa, että siinäkin tulee jo ihan tarpeeksi makua. Että kyllä se suhtautuminen oli vielä vähän nurinkurista siinä omankin lapsuuden aikana joskus 1980-luvun tienoilla.
3: Jos ajattelee ruokaa ravintona, yleiset ravintosuositukset on olemassa, mutta nykyään on myöskin proteiiniintoilijoita ja on vegaaneja, raakaruuan syöjiä ja paljon muita eri dieettejä ja ruokatottumuksia. Mitä suomalaiset oikein nykyään syö ja onko mitään, mikä yhdistää kaskinaurisaikana?
4: Kahvistahan tuli 1800-luvun kuluessa suomalaisille tosi tärkeä juoma, ja sitä ryhdyttiin jo silloin puhumaan suomalaisten kansallisjuomana, mikä nyt on tietenkin vähän hassua, kun sitä tuotiin Brasiliasta. Mutta siitä huolimatta sitä tuli suomalaisille ihan todella tärkeä, ja tämähän se on edelleenkin. Mennään kyläilemään johonkin, niin heti kysytään, että keitetäänkö kahvit työpaikalla, kokoonnutaan niin kahville. Ja sitten tämä pullakahvikulttuuri, siis sehän on suomalaisille ihan tosi, tosi rakas asia. Sopii myös kasvissyöjille ja hyvin monille ruokavalion edustajille tämmöinen pullakahvikulttuuri, samoin kuin ruisleipäkulttuurikin. Ja tietenkin sitten, että minkä mainitsin tuossa jo aikaisemmin, siis puurahan on yksi tämmöinen, joka on nykyään hyvinkin muodikas ja hyvin ikiaikainen yhdistävä tekijä.
3: Ritva, onko sulla joku lempiruoka?
4: Kyllä se varmaan menee pizzan puolelle kaikkein tärkein. Sää hyvin kertoo osaltaan suomalaisen ruokavalion muutoksesta, että vuonna 2017, kun oli Suomen kansallisruokien äänestys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin silloin pizzahan pääsi tähän äänestykseen mukaan. Mutta ei kyllä voittanut ruisleipää lähellekään, mutta sehän on kyllä nykyään suomalaisille tosi tärkeä ruoka.
3: Ehkä ruispizza sitten vähän suomalaistouchilla.
4: Kieltämättä joo. Tässä olisi tuotekehittelyn paikka.
3: Siinä voisi olla. Kiitos Ritva Kylli, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
4: Joo, kiitoksia.
3: Ritva Kylli on arktisen ja pohjoisen historian lehtori ja Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti Oulun yliopistossa. Ja Ritva Kylli on myös kirjoittanut Suomen ruokahistoria suolakalasta sushiin tietokirjan, joka palkittiin Kanava-tietokirjapalkinnolla 2021. Ja muuten tuo ruokahistoria, sehän voisi olla semmoinen matkailuvaltti myöskin. Ehkä jos haluat mennä maistamaan muikkuhyvää, mustamakkaraa, perunamakkaraa, talkkunaa tai vispipuuroa, paahtosuolaa tai ryynirieskaa, niin siinä tapauksessa Suomen matka saattaisi olla sitten paikallaan, eikä vaan. Nyt laitetaan ruusut soimaan. Tässä tulee Dreamer.

0: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen.
1: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
0: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei kerrota julkisuuteen. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. WFP:n mukaan järistykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. Venezuelaa viime viikolla ravisuttaneiden maanjäristysten uhriluku on noussut jo lähes 2000. Uhriluvun odotetaan kasvavan edelleen. Tornionlaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta. Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämäkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla, kertoo projektipäällikkö Pia Suonvieri.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Tänään yli 50 lentokonetta lentää Tukholman yläpuolella juhlistaen Ruotsin ilmavoimien 100-vuotisjuhlaa. Luvassa on useita muodostelmia, joissa lentävät JAS Gripen-hävittäjät, kuljetuslentokoneet, helikopterit sekä suuri muodostelma historiallisia lentokoneita, kirjoittaa Puolustusvoimat lehdistötiedotteessaan. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa McLean.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei, ei, ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuomo, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.
3: Soita sä vaikka vähän rumpuja alle. Niin.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Radio Finska.
1: Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, joka kuuntelet, ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne. Heippa vaan. Lähetys täällä näen tulee suoraan tältä Tukholman radiotalolta ja eletään jo heinäkuun ensimmäistä päivää tänään. No, viimeksi eilen sitten kauhistelin, että olipas kesäkuu mennyt nopeasti. Ja meillä on yhdessä tämmöinen yhteinen kiva iltapäivä aina tuonne 5:10 saakka. Ja seuraamme päivän aiheita ja uutisia sun muuta. Ja että tervetuloa vaan mukaan. Aloitetaan musiikilla tässä kummiskin. Hetken päästä saadaan päivän otsikot uutisista suomen kielellä. Nyt ensimmäisenä Olva ja Mehiläisille.

0: Olva ja Mehiläisille tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja onhan olemassa tämmöinen vanha kansanusko, että kerrotaan mehiläisille talon tapahtumat. Eli esimerkiksi silloin, kun joku on syntynyt tai matkustanut pois tai mennyt naimisiin tai myös kuollut, niin aina mentiin kertomaan asiasta tai siis näistä uutisista mehiläisille. Se oli jännä. Telling the bees, kerrotaan, että on tämä nimi englanniksi. Mutta näistä mehiläisistä ja ötököistä mennään ihan toisiin asioihin. Nimittäin mennään uutisten puolelle ja täällä minun seurassani studiossa yksi iltapäivän uutistoimittajista Fanny Laakko. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs uutiset suomen kielellä tänään tarjoaa tai mitä siellä on, mistä asioista kerrotaan?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Ja Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria alemman tason teknisiä neuvotteluja rauhansopimuksesta Katarissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos paljon. Eli kello 2 noin 53 minuutin kuluttua. Kiitoksia oikein paljon ja ollaan kuulolla. Nytten neljä ruusua seuraavaksi ja valuva taivas.

Valuva taivas ja 4 ruusua. Hetken päästä jutellaan siitä, että Tornion laaksossa on tällä hetkellä meneillään tämmöinen elämäntarinaprojekti, jossa halutaan innostaa sekä nuoria että vanhoja ihmisiä tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Sitä ennen kuitenkin musiikkia. Samai Koskinen ja Maaseudun ihminen.

0: Maaseudun ihminen, se oli siinä Samae Koskinen tällä Sverigesällä Finskan iltapäivässä. Ja hypätäänpä toisiin asioihin. Tornion Laaksoon mennään nytten, missä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Tämän Tornion Laakson elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvs Fondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Soonvieri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaaksoon myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Suomieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti, ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Teho sekoitin ja hetken tie on kevyt täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nytten lähdetään tehosekoittimista syskofreniaan, mikäkään tämäkin on, ja kappale nimeltä Pilvi.

syskofrenia ja pilviin siinä tämä kappale. Mukavaa tämmöistä pientä indie-poppia. Ja katsotaan hetken päästä, kuullaan Antti Jalavasta, mutta sitä ennen keskustellaan vähän, mitä tapahtui oikein eilen. Nimittäin Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen MM-taival. Sehän päättyi eilen yöllä, tai siis tässä, no, eilen tai aiemmin tänään päättyi siis Ranskaa vastaan. Ja se oli 16 finaal, tai mikä tämä on, 16 finaali. Mä en oikein tämä loppupeli. Mä en oikein näitä suomitermejä oikein osaa, mutta Ranskahan oli lopulta liian vahva ja voitti Ruotsin siis ihan numeroin 3-0. Ja SVT on kuvaillut asiaa niin, että Ruotsi taisteli sitkeästi, mutta Ranska oli vahvempi joukkue. Ja, mutta aika kauan kuitenkin pelasivat 0-0 peliä ennen kuin eka maali Ranskalle tuli juuri ennen taukoa. Ja se oli Kylian Mbappé, joka pääsi iskemään tämän 1-0 maalin. Ja sitten toisen jakson alussakin aloitti Ranska kovasti Bradley Barcolan 2-0 johtoon vievän maalin kanssa. Ja lopussa Mbappé viimeisteli vielä illan toisen maalin. Ja se oli hänen kuudes maalinsa tämän kesän MM-turnauksessa. Että on ollut maalirikasta jalkapallo MM-kisaa hänen puolestansa. Ja ruotsalaislähteissä tämän ottelun kuva on melko kuitenkin yhtenäinen. Ranskalaiset mediat ovat nyt olleet aika, mitä nyt sanoisi, storebrorsaktiga suomalaisten tai ruotsalaisten peluille, mutta pelille. Herra jestas. Ruotsi pysyi mukana tässä ensimmäisessä jaksossa, mutta Ranska oli suorastaan enemmän tätä hyökkäysvoimaa. Ja just Mbappén kaikki 2 maalia, niin ne nyt olivat ne ratkaisevat. Ja Ruotsilla oli Aftonbladetin mukaan avausjaksolla kuitenkin muutamia vaarallisia paikkoja, mutta toisessa puoliajalla niin Ranska otti sen selvemmän otteen. Ja Ruotsista pelaajista Viktor Gyökeres kertoi pettymyksestään. Hän sanoi vain, että oli raskasta, että MM-kisat ovat ohi. Ja totesi myös, että yli 90 minuutin perusteella Ranska kyllä ansaitsi sen voittonsa. Tämä sitten merkitsee, että Ruotsi päätyy 32. parhaan joukkoon ja Ranska jatkaa sitten puolestaan 8. välieriin, jossa maa pelaa sitten Paraguaita vastaan. Että jos olet vielä katselet MM-kisoja, niin voidaan sitten jännittää sitä silloin. Nytten, ainakin nyt kun on kesä ja kaikkea, niin soitetaan tämä Henrigesin kappale ja Raappanan kappale Aurinko.

0: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeenrannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
1: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
0: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asphalt Blomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
1: För att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
2: Sveriges Radio Finska.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi. Me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Kyllä vaan, Levyseppä siinä, joka siis kuulet 1-3 perjantaina, eli muutaman päivän päästä, parin päivän päästä. Nyt vahtera ja hinin meneviä naisia kuunnellaan tässä nyt.

Ja näin siis Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä tällä seurannasi olen Pauliina Rinne. Kohtapuolin kello alkaa olemaan sen verran, että on aika mennä tuonne uutisten puolelle, mutta voidaanpa katsoa hieman säätä, miltä se näyttää täällä Tukholmassa ja Tukholman radiotalon ulkopuolella on aika pilvistä, ja, mutta ihan mukavaa ja lämmintä kummiskin. Tänä iltana ja yön aikana sää on suurimmassa osassa vähän samaa selkeää tai puoli pilvistä. Ja Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa on runsaasti pilviä ja paikoin sadekuurojakin. Ja sitten myöhemmin voi olla jonkin verran utoista tai sumuakin. Huomenna torstaina sitten puolestaan pilvisyys lisääntyy Etelä-Ruotsin puolella ja päivän aikana sadekin leviää länsirannikolle ja Värmlantiin. Joo, sitten se tulee illalla Itämeren rannikolle. Pohjoisemmassa maassa vaihtelevaa pilvisyyttä luvataan ja lämpötilat on suuressa osassa maata 15-20 astetta. Itämeren rannikkoalueilla jopa 25 astetta ja tuntureilla noin 10 astetta. Jatketaan nytten Vimi Tenorin seurassa. Nytten Mysteeria.

Mysteeria siinä ja Jimmy Tenor. Hän on tämmöinen artisti, jota on vähän vaikeaa niin kuin laittaa mikään lokeroon. Ja just siksi ehkä juuri niin kiinnostava. Oikeastaan hänen nimensä hän on Lassi Lehto ja hän on Lahdessa syntynyt muusikko ja säveltäjä. Ja hän on niin kuin liikkunut koko uransa aikana niin kuin ihan elektronisesta musiikista jatsiin ja funkkiin ja afrobeat. Niin kuin tämmöisiin vaikutteisiin ja vähän niin kuin kokeellista, semmoista eksperimentaalista poppia ja tosi muuten semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, diverse, moninainen ihminen. Ja hänhän on, se niin kuin omaperäinen on vähän ehkä laimea ilmaisu hänestä, mutta yksi juttu, minkä mä niin kuin aina muistan hänestä, on semmoinen legendaarinen hetki, kun hän esiintyi Barcelonassa semmoisella festivaalilla kuin Sonar vuonna 1998, että siitäkin on vähän aikaa, niin silloin Jimmy Tenor, hän ratsasti lavalle valkoisella hevosella. Mun mielestä se on aika jännä. Se kertoo aika hyvin, mistä niin kuin Jimmy Tenorista on kyse, kun hänestä keskustelee musiikki, jossa niin kuin on kokeilua ja huumoria ja tyylitajua ja vähän niin kuin kulkee ihan omia reittejään. Nyt Jimmy Tenorista ihan toisenlaiseen musiikkiin, nimittäin Ursus Factory.

0: Ursus Factory, siinä ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Täällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka alkaa nyt kulkemaan tuonne uutisiin päin, jotka meille tarjoaa Fanny Laakko. Sitä ennen ehditään kuitenkin kuunnella Maustetyttöjä. Maustetytöt tarjoaa meille kappaleen Ihan niin kuin mukamasten vaan.
1: Ihan niin kuin mukamasten.

0: Vuorossa uutiset. Patentti- ja markkinatuomioistuimen tuomion mukaan Googlen on maksettava ruotsalaiselle PriceRunnerille 14,3 miljardin kruunun vahingonkorvaukset. Tuomioistuimen mukaan PriceRunnerin katsotaan kärsineen vahinkoa siitä, että Google on monien vuosien ajan edistänyt sääntöjen vastaisesti omaa hintavertailusivustoaan. PriceRunner oli vaatinut 77 miljardin kruunun korvauksia. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat rautateitse. Syynä on se, että Venäjä on tästä päivästä alkaen korottanut rautatiekuljetuksia koskevat tullinsa 8-kertaiseksi. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog-konsernin mukaan tuonti ei ole päätöksen myötä kannattavaa ja konserni kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin Venäjältä Suomeen. Asiantuntijan mukaan Venäjän päätös uhkaa vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormuzinsalmen tilanteen kanssa, kertoo Yle. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Katarissa. Kyse on alemman tason teknisistä neuvotteluista rauhansopimuksesta. Neuvotteluja käydään katarilaisten ja pakistanilaisten välittäjien kanssa. Asiasta kertoo neuvotteluista tietoinen diplomaatti uutistoimisto AFP:lle. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia ja törkeitä ryöstöjä. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen. Komisari Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että uudistus voi nopeuttaa avun saamista.
1: Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi.
0: Torniolaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta. Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla, kertoo projektipäällikkö Pia Suonvieri.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Tämän ilmoitti moderaattien kehitysapu- ja ulkomaankauppaministeri Benjamin Duussa. Kriisipaketin tarkoituksena on vastata kiireellisimpiin tarpeisiin viime viikolla maata ravistelleiden voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet ja minä täällä seurannasi aina tuonne 16:50 saakka. Olen Pauliina Rinne. Ja ei tässä sen kummempia, hetken päästä tullaan juttelemaan punkeista. Nämä kesäiset, tämmöistä hieman mikä se olisi, mikä se on nyt on suomeksi, niin sitä sellaista tunnetta tulee aina kun kävelee jossain heinikossa, että nyt ne punkki iskee koska tahansa. Kyllä sitä tulee ajatelleeksi paljon, kun roikkuu metsässä ja niin kuin luonnossa näin kesäisin, koska eihän sitä nyt sisätiloissakaan halua kökkiä koko kesää. Ainakin minä olen tämmöinen ulkoilmaihminen, mutta punkit kyllä täytyy sanoa, ne pitävät sille aika nöyränä, että pitää joka aina ulkoilun jälkeen katsoa, että onko siellä mitä ihmeellistä ötökkää jäänyt mukaan tai tämmöistä toivomatonta seuraa, mitä ei ehkä olisi toivonut. Siitä jutellaan siis hetken kuluttua. Sitä ennen musiikkia ja muuta mukavaa täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ensimmäisenä 22 Pistepirkko, kun on legendaarinen bändi Suburban Ladyland.

Siinä soi 22 piste Pirkko ja Suburban Ladyland. Siellä kuulostaa siltä, että siellä on vähän enemmänkin porukkaa kuin yksi bändi. Tämä kappale julkaistiin singlenä ihan 2000-luvun lopulla. Ja Bone Voyage Recording Companyn kautta. Ja 22 piste Pirkko on yksi tämmöisen suomalaisen niin kuin vaihtoehtoisen rockin pitkäjänteisimpiä yhtyeitä. Bändihän perustettiin Utajärvellä Pohjois-Suomessa jo vuonna 1980. Että siitähän on hieman aikaa ja sitten reilut 20 vuotta myöhemmin syntyi siis tämä Suburban Ladyland-kappale. Ja mitäs tässä muuta kuin soitetaan Tuonelaan Rusinat, mahtava bändi nimi. Ja kappale nimeltä Aikuisuus ja mennään sitten tuonne punkkeen puolelle hetken kuluttua.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Ja nyt hypätään asiaan, joka kutittaa vähän kun vaan ajatteleekin asiaa. Yleensähän sanotaan, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta ei vaan ihmisten parasta aikaa, mutta ihan kyllä myös punkkienkin. Jos olet ehkä lähdössä Suomeen päin kesämökille ja punkit mietityttää. Punkista keskustellaan nyt seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja tämän ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaakin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, josta pitäisi huolestua?
2: Tietenkin, jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten

0: näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee, ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sinne hyvä.
1: Mm. Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
0: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti levyvä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
2: Näin sanoo Olli-Pekka Koukkari, jonka kanssa jutellaan lisää ihan kohta.

0: juuri sen niminen kappale Huomenta maailma ja Iruma. Ja jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa, jossa siis jutellaan punkeista. Kevät, kesä, ihanaa ja sitten on punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua juuri näiltä punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3 annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen. Muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta se on niin kuin päivittäisrutiini ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuluttajat on sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueilla, mutta että mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilpoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa kuin koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin puolessa tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TB:hen viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsityttä, että meillä on nämä 2, puutiainen ja sitten taikatunkki. Jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta niin kansanterveydellisesti tai yksilötasolla merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elää, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttaessa aivokuuma, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuuma. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta. Usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät borreliosin sopivat oireet ja serologia jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borreliaa yksinkertaista puuhaa.
2: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
1: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämänä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta liittyy rahanmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
2: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia, oikein hyvää ja turvallista kesää.

Frans Harjuja 110%. Ja ihan kohta jutellaan lisää musiikista mutta se vasta kohta. Ensin kuunnellaan Joki ja Virheistä suurin.

0: Hessu, Dragon ja Virm on tuon kappaleen nimi ja sen esittää Keidas. Ja puhutaan hieman lisää musiikista. Finland Sak i vår -konserttisarja. Sen jatkuu tänä lauantaina, kun kuullaan kitaristi, laulaja ja biisintekijä Grande Mahogany, Grande Mahogany ja hänen viisihenkisen yhtyensä konsertti Tukholman maineikkaasta Fasching Klubin lavalta, joka siis tapahtui aiemmin tänä keväänä. Kuunnellaanpas tämä kappale, Grande Mahoganyn kappale Super Rocker ekaksi.
1: You know, put the drum machine on.

0: Grande Mahogany siinä ja Super Rocker kappale. Ja tarjolla nyt lauantaina on siis kitaristi, laulaja, biisin tekijä juuri Grande Mahoganyn ja hänen funkirockia väritteistä, svengaavaa ja visuaalista musiikkia. Ja esittäjähän tunnetaan myös lavalla hänen karismaattisuudestaan. Ja saatiin just hieman tuntuma, että minkälaisesta artistista on kyse tuo Super Rocker-biisin kautta. Ja Niilo Turunen ja Ismo Varonen saivat muusikon mukaan luurinpään.
1: Tällähän se kitara soi siinä nimittäin Grande Mahogany. Biisi oli Super Rocker ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, Grande.
2: Moi, kiitos, että saan olla.
1: Niin, tuollaista meininkiä oli ja sä tosiaan konsertoit huomenna täällä Tukholmassa Fashion Clubilla Finland Saaki War -konserttisarja yhtenä artistina. Joko sillä on vauvaa pedaalit, onko sillä patterit vaihdettu niihin ja Stratocasterin duunattu vireeseen?
2: Joo, mä just viime viikolla kävin ostaa patterit. Vaan pedaalit, se on kunnossa. Kaikki Noniin. Muut on kunnossa.
3: Loistavaa.
1: Tämä kuulostaa lupaavalle. Nimittäin tuossa, kun mä oon sun biisiä kuunnellut, itse asiassa mä vähän niin kuin tänne töihin kävellessä, niin kuuntelin näitä hommia svengaa, eli meinasin pudota tuonne kanavaan, kun lähti tää niin hienosti soimaan tää sun homma, niin aika paljon sulla sillä tää vauvapedaalia vedellään. Elikkä niin kuin se on yksi sun tavaramerkeistä, vai mitä?
2: No joo, siitä tuli vähän tällainen tavaramerkki. Pakko myöntää, että mä oon käyttänyt sitä nyt tosi paljon vähemmän, ainakin kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekassa levyllä, mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
1: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuunneltiin ja mietittiin, että miltä tämä kuulostaa, niin tästä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stonea. Mutta on mun mielestä siinä vähän Princeekin. Eli tässä on niin kuin tämä sun soundi, niin lähdetkö niin kuin allevilmaamaan ja kirjoittamaan noita väitteitä vai sanotko, että olet aivan hakoteillä?
2: No kyllä mä sanoisin, että tuohon silloin kun mä oon tehnyt noita biisejä, niin mä oon kuluttanut kyllä noita kyseisiä artisteja aika paljon. Ja se niinku kuuluu kans aika hyvin omalla tavalla, mutta mä sanoisin, että mä oon kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä. Niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttää vähän niinku uutta. Maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, en asia on mennyt eteenpäin.
3: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Hendrixin parista ja ihan myöskin sitten Princen tuotannosta ilmeisesti.
2: Joo, silleen on alitajuisesti tullut aika vahvasti sinne.
3: Joo. Loistavaa.
1: Mutta kun kuuntelee hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
2: Joo, kyllä mä koen, että se on mä itse rakastan niinku taidetta ja visuaalisia niinku esteettisiä asioita vaan ja mä koen, että se on tosi tärkeä mun omassa hommassa ja se on niinku puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mutta sit kun ne näkee videoita tai sit näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sit se niinku täyttää sen kokonaiskuvan silleen paljon vahvemmin siitä niin kuin tästä koko mun identiteettiin liittyen.
1: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niin kuin suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen planlis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
3: Monenlaista.
2: Joo, kyllä.
1: Ja sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
3: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
2: No huomenna meidän kokoonpano yleensä on ollut viishenkinen, eli mä oon soittanut kitaraa ja laulanut ja sitten on ollut saksofonisti ja sitten kosketinsoittaja ja kitaristi, mutta huomenna meillä on yksi toinen tyyppi, joka tuuraa häntä ja soittaa vain kitaraa. Ja sitten on rummut ja basso. Ja sitten sampleri ja jotain niinku efektihommaa.
1: Jos mä nyt vähän kuuntelen noita biisiä, niin siinä on vähän semmoisen fiiliksen siitä saa, että sä otat sen melodian, nämä riffit, ja sitten annat sen vaan viedä asioita eteenpäin, biisiä eteenpäin.
2: Ai niin kuin...
1: Ihan niin kuin sävellyksenä sillä, että se on semmoista hengailua, svengailua aika paljon. Että semmoista niin kuin pikkusen ajatonta. Biisi elää vähän niin kuin omaa elämäänsä ja riffit tai tuo sun vauvaa-kitara näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista... Mm. Siinä on vähän nimenomaan Hendrix-maista otetta mun mielestä.
2: Joo, ehkä se voi
1: mikä ei ole huono asia.
2: Niin, jep. Mä oon itse vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä biisejä, mutta tämä levy on silleen aloitettu 2019 ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2020, oliko se 24, joo, niin siinä ajassa. Siinä ajassa on myös paljon asioita muuttunut, mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noita biisejä säveltänyt, kun on silleen tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja. Niin
1: jos sä nyt aloitit
2: mä ehkä vähän irtaantunut näistä.
1: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä systeemejä, nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä.
2: Joo.
1: Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tullaan sitten, tulet sitten tänne ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
2: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin jossain nuorisotalossa Sykloopena. En ole varma, mistä päin se on siellä Tukholmassa, mutta muutaman vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
1: No huomenna korjataan taas tätä asiaa ja sitten tosiaan Fashing-klubilla monenko aikaan nouset niin sanotusti lauteille?
2: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
1: Jotain siihen suuntaan. Ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma. Jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi kiitos. Salford Softy, niin mitä haluat sanoa siitä?
2: Salford Softy on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound. Ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
1: Lähdetään kuuntelemaan ja käydään sitten pyörähtämässä siellä Manchesterissa tavallaan sen myötä. Ja hei, todellakin paljon Grande Mahogany, kiitos tästä haastattelusta ja welcome to Stockholm.
3: Hyvä keikka, vetäkää
2: hyvin. Kiitos, toivottavasti nähdään siellä.
3: Näin tehdään.
0: Tältä siis kuulosti, kun Grande Mahogany jutteli ja häntä haastatteli Niilo Turunen ja Ismo Varonen. Ja tämä konsertti Tukholman Fashingin klubilla siis taltioitiin ja lähetetään nyt uudestaan täällä Finskalla lauantaina kello 14.03 alkaen. Ja ei kuunnelpas tuo Salford Softy, vaan Kylmä kun herään ja Kaste Helmi.

Tällä Sveriges Radio Finskassa ihan kohta vuorossa uutiset Ekotilta. Sitä ennen kuullaan hetkonen kappaletta Et sä tajuu ja Juustopäät.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Ja minä täällä seuraamassa aina tänne kello 5:10 olen Pauliina Rinne. Hetken kuluttua katsotaan, mitä uutisrintamalla tai uutispuolella tarjoaa suomen kielen uutiset. Mutta sitä ennen kuulen musiikkia Kyyt bändiltä. Mä en sano, onko Kyyti vai mistä on kyse. Kyyt ja rauhaa on kuitenkin tämän kappaleen nimi.

0: siinä kyyt ja rauhaa. Ja toivotan nyt tervetulleeksi toisen iltapäivän uutistoimittajista Niilo Turunen. Tervetuloa.
1: Hyvää iltapäivää, kiitoksia.
0: Joo, ja mehän tässä keskusteltiin, että miten tätä kyyt-bändiä niin kun pystyy parhaiten kääntämään ja vääntämään.
1: Suomen kieli on hyvin moninainen, kyllä.
0: Kyllä todellakin. Siitä tuli kyytiä, näin.
1: Oli melkoista kyytiä.
0: Juh,
1: tarjolla äsken terveisiä vaan musiikkituottajalle.
0: Kyllä vaan. Mutta jos siirrytään ihan näistä tämmöisistä kielellisistä kommervenkeistä uutisiin.
1: Kyllä vaan.
0: Niin suomen kielellä mitäs uutiset tarjoaa?
1: Uutisia suomeksi seuraavan kerran tarjolla 3:30 ja siellähän on melkoinen paketti asiaa taas sekä meiltä että maailmalta. Ruotsi nimittäin ilmoitti tänään lähettävänsä 25 miljoonan kruunun taloudellisen kriisipaketin Venezuelaan, jossa toivotaan maata viime viikolla ravistelleesta maanjäristyksistä vielä tässä vaiheessa. Lisäksi kuullaan sitten tuoreimmat tiedot myöskin Iranin ja USA välisistä neuvotteluista ja myöskin Etelä-Eurooppaa riivanneista helteistä asiaa. Espanjassa on nimittäin tässä kesäkuun aikana kuollut yli 1000 ihmistä nimenomaan kuumuuteen.
0: Joo, ja sitten kun ajatellaan, että täällä ollaan niin kuin NS-kuumuudessa, niin se jotenkin tuntuu, että ei se nyt niin paha ole täällä loppujen lopuksi, jos ajattelee.
1: Nimenomaan, että kyllä meillä täällä radiotalossa ihan hyvin tuo ilmastointi ilmeisesti toimii.
0: Ilmastointi toimii, ainakin silloin kun mikit on alhaalla, mutta, mutta pistetään ne mikit hieman toviksi alas ja kuunnellaan musiikkia Virve Rostilta ja tuolta saapuu Charlie Brown.
1: Näin tehdään.
0: Kiitos Niilo.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Olavi Uusi Virta ja Vesala täällä Sveriges Finskassa, joka tarjosi meille kappaleen Kipeä. Ja emme nyt ole kipeä

Never Let Go -kappale. Ja Knife Girl on artistinimi, jota käyttää suomalainen muusikko Lili Aslo. Never Let Go -kappaleen inspiraatioksi Knife Girl on kertonut, että hän on halusi tehdä biisistä semmoisen niin kuin pehmeän ja pehmeän lämpimän muiston henkiseksi siinä kertaan varhaisista treffeistä. Ja tämä kappale julkaistiin 4 vuotta sitten ja löytyy albumilta nimeltä Uniform. Nyt pistetään suomen kielellä musiikkia sen sijaan Dumaria Spuget, Usvaa putkeen.

0: Enää mä meen ja lujaa.
1: Ja mennään täällä lujaa tuonne uutisiin päin, jonka antaa meille Niilo Turunen ihan hetken päästä. Ensin jengi tekee sen virheen ja pilven piirtäjät.

Kello on 3:30. Nyt vuoroon uutiset. Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Tämän ilmoitti moderaattien kehitysapu- ja ulkomaankauppaministeri Benjamin Dousa. Varat ohjataan YK:n järjestöille maailman ruokaohjelma WFP:lle, UNHCR:lle sekä The Dabanet eli Pelastakaa lapset -järjestölle. Kriisipaketin tarkoituksena on vastata kiireellisimpiin tarpeisiin viime viikolla maata ravistelleiden voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Tänään joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa. Hinnanalennus on voimassa 31. joulukuuta asti. Tidö-puolueiden miljardipanostus koskee kuukausilippuja, eivätkä useat alueet salli jo ostettujen vuosilippujen takaisin ostoa. Tämä koskee muun muassa Örebruuta, Norrbottenia, Sörmlantia ja Skånea, selviää TT:n selvityksestä. Tämän vuoden helmikuussa asuntopalossa menehtyneen 5-vuotiaan göteborilaistytön äiti on tuomittu 6 vuoden vankeusrangaistukseen, kertoo EKOT. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Äiti oli jättänyt tytön toistuvasti yksin kotiin ja lukittuna asuntoon. Tyttö oli tulipalon syttymishetkellä yksin kotona perheen asunnossa Göteborissa. Poliisi uskoo tytön sytyttäneen tulipalon itse unohtamallaan sytyttimellä. Äitiä epäiltiin aluksi murhasta, mutta hänet kuitenkin asetettiin syytteeseen kesäkuun alussa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja laittomasta vapaudenriistosta. Ulkomailta. Yhdysvaltain ja Iranin viranomaiset käyvät tänään epäsuoria alemman tason teknisiä neuvotteluja välittäjien kanssa sopimuksesta, jonka tavoitteena on pysyvästi lopettaa Lähi-idän sota. Asiasta kertoo diplomaattilähde uutistoimisto AFP:lle. Belgiassa useita ihmisiä on menehtynyt Antwerpenissa aamupäivällä kymmenkerroksisessa talossa syttyneessä tulipalossa, kertovat belgialaiset tiedotusvälineet. Useita ihmisiä on myös loukkaantunut vakavasti, kertoo paikallispoliisin edustaja. Palokunta etsii edelleen uhreja, mutta työtä vaikeuttaa se, että tulipalo on edelleen käynnissä. Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kuumuuteen liittyviin syihin kesäkuussa, kertoo maan terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liittyvien kuolemien määrä. Ja kerrotaan vielä, että EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraavat palvelut. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Niivo Turunen ja nyt takaisin iltapäivän pariin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos vaan Niilo Turunen, yksi iltapäivän uutistoimittajista Fanny Laakon ohella. Ja tänään sitten on ensimmäinen heinäkuuta ja sinä kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa, jossa seurannasi olen minä, Pauliina Rinne. Ja ei kun muitta mutkitta, jatketaan musiikilla. Laura Voutilainen tässä ja miksi ei?

Miksikäs ei, kyseli siinä Laura Voutilainen. Ja puhutaan tässä ihan kohta Tornion laaksoon tulevasta uudesta projektista, jossa halutaan kertoa, että ihmiset kertovat ja tallentavat omia elämän tarinoitaan. Kuullaan lisää tästä aivan kohta. Ekaksi Blondi. Älä rakasta mua on tämän kappaleen nimi.

0: Ja nyt lähdetään Tornion laaksoon, jossa on, sinne on tulossa uusi projekti, jossa halutaan houkutella niin ruotsin suomalaisia kuin Tornion laakson mielenkielisiäkin kertomaan ja tallentamaan omia elämän tarinoitaan. Projektin päällikkönä on täällä on Pia Suonvieri, ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornion laakson elämäntarina-projektissa. Hänet on tavannut Sääri-Sääri Finskan Katri Nisula.
1: No, meillä on tarkoituksena antaa ihmisille niin kuin työkaluja kertoa omasta elämästä. Ja siitä elämästä voi kertoa suullisesti, kirjallisesti tai sitten digitaalisesti myöskin, että meillä on kohderyhmänä plus 65-vuotiaat ja lapset ja nuoret.
2: Ja näitä tarinoita kerätään Haaparannalla ja sitten Övetsonneolla Matarengissä. Miksi juuri nämä kunnat on valittu?
1: No, tässähän on niin kuin tämä tietyllä lailla kohdealue on tässä Haaparanta ja Tornionlaakso siinä sitten sivussa, ja otettiin myöskin Övertornion mukaan Matarenkin, että siellä sitten olisi vähän ehkä enemmän näitä meänkielisiäkin. Tietenkin meilläkin on täällä Haaparannalla jonkun verran, mutta tämähän on aika tunnetusti tämmöinen ruotsinsuomalainen alue erityisesti, mutta heillä on monenlaista taustaa, että siellä on sekä meänkielistä että suomenkielistäkin ryhmää. Että tämä on ihan tämmöinen vähemmistökieliin kohdistuva projekti.
2: No, Pia Suonvieri, onko sitten nimenomaan Tornionlaakson tarinoissa jotakin erityisen mielenkiintoista sinun mielestäsi?
1: No, kyllä minä uskon, että tämä tietyllä lailla tämä meidän alue on jo erityinen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen oma maassa, että tämä ei ole Ruotti eikä Suomi, tämä on vähän niin kuin semmoinen ihan meidän maa. Ja tällä alueella on oma historiansa, ja sitten tietenkin, että sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti, ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille ja saamme sitten nähdä, että minkälaisia tarinoita sieltä syntyy.
2: Niin, teillä on tosiaan kaksi kohderyhmää, toisaalta lapset ja nuoret ja sitten yli 65-vuotiaat. Miksi te ette halua keski-ikäisiä mukaan?
1: No, kyllähän se oli vähän tämmöinen tekninenkin juttu, tämän rahoittaja vaatii nämä ryhmät tai jonkun näistä ryhmistä, mutta me huomattiin, että nämä kohderyhmät on juurikin hyvät ryhmät, että minusta se niin kuin vähän vanhemmillahan on tietenkin pitkä jo elämä takana ja monenlaista on tapahtunut, mutta sitten, että saadaan niin kuin myöskin tämän päivän tarinoita sitten jo, ja ne nuorten tarinat yhdistettyä, ja toivon mukaan myöskin saadaan näitä monenlaisia kohtaamisia, että on nämä vanhemmat ihmiset ja sitten nuoret mukana yhteisissäkin tilaisuuksissa ja erilaisissa kohtaamisissa, niin se niin kuin jotenkin kutkutti se asia, että tänä päivänä, kun ollaan vähän niin kuin individualisteja ja eriytynytty vähän enemmän kuin ennen elettiin aika semmoisissa suurperheissä ja muuten, että se oli aika luonnollista, mutta tänään se ei ole niin luontevaa, mutta että toivotaan, että hanke auttaisi siihen.
0: Sanoi Pia Suonvieri. Kuullaan lisää ihan kohta, ensin Ella Lymi ja LOL.

0: sanoi Ella Lumi, L-U-L siis. Ja mitä sinä kirjoittaisit tai kertoisit omasta elämästäsi? Tornion Laaksossa on siis meneillään uusi projekti tai tulossa uusi projekti, jossa halutaan houkutella ruotsinsuomalaisia ja Tornion Laakson vienkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Jatketaan nyt projektin päällikkö Pia Suonvieren kanssa.
1: Teillä on monenmoista tapahtumaa, mutta oikeastaan varsinaisesti tämä elämänkertaprojekti alkaa tuossa loppukesästä elokuussa, kun täällä Haaparannalla Seskaröissä sitten kaaressa järjestetään nuorten leiri. Mitä siellä tapahtuu ja ketä sinne on tulossa?
2: No, sinne toivotaan nyt semmoisia teini-ikäisiä 14-17-vuotiaita nuoria ja mielellään sitten juurikin olisi tämä ruotsinsuomalaisuus tai tornionlaaksolaisuus siinä semmoisena taustatekijänä, että, mutta tämä on tämmöinen kaksikielinen leiri, että ei tarvi osata myöskään molempia kieliä, voi olla ihan yksikielinen tai osata suomea tai ruotsia, että me halutaan niin kuin avata tätä myös semmoisillekin ryhmille, jotka on menettänyt ehkä sen kielen, myöskin meidän ruotsinsuomalaisissa ryhmissä on sellaisia, että saamme sitten niin kuin näitäkin, heillekin avautuu tämä mahdollisuus ja tutkia sitä omaa taustaa. Ja siinä meillä on sitten niin kuin tämmöisenä työkaluina myös valokuvaus ja video ja sitten hieman myöskin tämmöistä luovaa kirjoittamista, että saa vähän harjoitella kirjoittamista ja sillä lailla oman itsensä tarina, oman tarinan niin kuin kautta.
1: Eli siellä nuorten leirillä tehdään paljon videoita ja valokuvataan ja vähän kirjoitetaankin ja sitten syksyllähän tämä homma jatkuu sitten näille vähän vanhemmille tarkoitetuilla elämänkertakurssilla ja siellä ehkä enemmän on se kynä tai kirjoituskone sitten kädessä.
2: Joo, alussa on tarkoitus, että kirjoitetaan oma elämä auki ja niin kuin kronologisesti lähdetään kirjoittamaan sitä omaa tarinaa. Siihen liitetään myös isovanhempien ja vanhempienkin tarina sillä lailla pienimuotoisesti, mutta että sitten lähdetään lapsuudesta ja tähän päivään asti sitten kerrotaan sitä kirjoittamalla. Ja siinä meillä niin kuin aloitetaan semmoisella työpajalla, johon tulee sitten tämmöinen ihan elämäntarina ammattilainen vetämään sen viikonlopputyöpajan ja sen jälkeen sitten aletaan semmoinen prosessityö syksyn ajan, että tavataan joka toinen viikko ja käydään läpi, että mitä on kotona saanut kirjoitettua ja kerrotaan sitten toisillemme vähän niitä tuntemuksia ja minkälaisia asioita on herännyt ja tullut pintaan.
1: No puhuaako tässä nyt nämä nuoret ja sitten vanhat ihan erikseen vai onko heitä tarkoitus tuoda myös yhteen?
2: No on. Tähän tulee ainakin tämmöisiä yhteisiä tapahtumia, tarinailtoja ja sitten lopulta myöskin semmoinen tarinafestivaali. Ja toki me niin kuin ajatellaan sitä, että useampiakin tämmöisiä yhteisiä kohtaamisia voi syntyä tässä sitten matkan varrella, mutta tosiaan tarinafestivaali on sitten ensi vuoden loppukeväästä ja siellä sitten esitellään näitä tarinoita vähän niin kuin teatterin, podejen ja näyttelyn ja näiden digitaalisten tarinoiden videovalokuvatuotosten muodossa. Ja se on sellainen yhteinen iso tapahtuma ja jo sitten syksyllä lähdetään vielä yhdessä nuorten ja näiden vanhempien kanssa tuonne Skellefteåon, jossa on tämmöinen pohjoismainen tarinafestivaali ja siellä esitellään näitä tuotoksia.
0: Ja Pia Suonvierin oli tavannut Katri Nisula.

Sen piti olla minä ja Alisa Syrjä. Ihan kohta on vuorossa uutisia E-kotilta. Sitä ennen tarjoaa Antti Tuisku kappaleen Tähdet.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri niin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Ja seurassasi aina tuonne kello 10:50 saakka olen minä, Pauliina Rinne. Ja ei tässä sen kummempaa, kun aloitetaan tämä tunti musiikin mukana kanssa. Ja jutellaan myös lisää musiikista ja Grand Day Mahoganista, tai artistista, jonka konsertti soi nyt lauantaina Sveriges Radio Finskassa. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin musiikkia tässä heti ensimmäisenä JVG, Elias Gold ja MGI. Ja musiikkia elokuvasta Luokkakokous toinen, Polttarit. Kappale on nimeltään Revolveri.

0: Revolveri siinä, JVG Elias Gold ja MGI Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, jossa nyt katsastetaan vähän uutisten puolelle. Tervetuloa studioon sanon toiselle iltapäivän uutistoimittajalle Fanny Laakolle.
1: Kiitos.
0: Hei.
1: Moi.
0: Moi. Mitäs niin sinulla tässä aivan kohta puoli viideltä on vuorossa uutiset suomen kielellä. Mistä tullaan juttelemaan?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin väliset tekniset neuvottelut etenevät erittäin hyvin. Ja Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut, minkä seurauksena lannoitetuonti loppuu. Ja näistä ja muista kuulet tosiaan lisää tuossa puoli viideltä.
0: Kiva, kiitos. Onko Irani sanonut jotain näistä neuvotteluista?
1: No se jää kuultavaksi.
0: Joo, kiitoksia paljon. Tässä jos on historiallisesti katson tai ajattelee näitä Trumpin ja Iranin keskusteluita, niin yksi sanoo, että on hyvin on mennyt, toiset sanoo, että ei ole niinku tapahtunutkaan.
1: Niinpä.
0: Et jännitetään, kun sinun uutiset sitten kuullaan tuossa
1: puoli viideltä.
0: Kiva. Kiitos paljon.

0: Jemina, ja kato mua nyt täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja jutellaan nyt lisää musiikista, nimittäin Finland's Sak i vår-konserttisarja. Sehän on meneillään ja tänä lauantaina kuullaan kitaristi, laulaja ja biisin tekijä Grande Mahoganyn ja hänen viisihenkisen yhtyensä konsertin Tukholman mainekkaasta Fashion Clubin lavalta aiemmin tältä keväältä. Ja hänen tarjolla on siis kitaristi, laulaja ja biisintekijä Grande Mahoganyn funkkirokki väritteistä swingaavaa musiikkia. Ja Niilo Turunen ja Ismo Varonen ovat jutelleet muusikon kanssa.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen, Grande.
2: Moi, kiitos. Kiitos, että saan olla.
1: Niin, tuollaista meininkiä oli ja sä tosiaan konsertoit huomenna täällä Tukholmassa Fashion Clubilla Finland Sak i vår-konserttisarja yhtenä artistina. Joko sillä on vauvaa pedaalit, onko sillä patterit vaihdettu niihin ja Stratocasterin duunattu vireeseen?
2: Joo, mä just viime viikolla kävin ostaa patterit. Vaan pedaalit, se on kunnossa. Kaikki Noniin. Muut on kunnossa.
3: Loistavaa.
1: Tämä kuulostaa lupaavalle. Nimittäin tuossa, kun mä oon sun biisiä kuunnellut, itse asiassa mä vähän niin kuin tänne töihin kävellessä, niin kuuntelin näitä hommia svengaa, eli meinasin pudota tuonne kanavaan, kun lähti tämä niin hienosti soimaan tämä sun homma, niin aika paljon sulla siellä tämä vauvapedaalia vedellään. Eli niin kuin se on yksi sun tavaramerkeistä, vai mitä?
2: No joo, siitä tuli vähän tällainen tavaramerkki. Pakko myöntää, että mä oon käyttänyt sitä nyt tosi paljon vähemmän ainakin, kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekassa levyllä, mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
1: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuulettiin ja mietittiin, että miltä tämä kuulostaa, niin tässä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stonea. Mutta on mun mielestä siinä vähän Princeekin. Eli tässä on niin kuin tämä sun soundi, niin lähdetkö niin kuin alle vilmaamaan ja kirjoittamaan noita väitteitä vai sanotko, että olet aivan hakoteillä?
2: No kyllä mä sanoisin, että tuohon silloin kun mä oon tehnyt noita biisejä, niin mä oon kuluttanut kyllä noita kyseisiä artisteja aika paljon. Ja siksi niin kuin kuuluu kans aika hyvin omalla tavalla, mutta mä sanoisin, että mä oon kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä, niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttää vähän niin kuin uutta. Maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, en asia on mennyt eteenpäin.
3: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Henriksin parista ja ihan myöskin sitten Prinsen tuotannosta ilmeisesti.
2: Joo, silleen on alitajuisesti tullut aika vahvasti sinne.
3: Joo. Loistavaa.
1: Mutta kun kuuntelee hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
2: Joo, kyllä mä koen, että se on no mä itse rakastan taidetta ja visuaalisia esteettisiä asioita vaan ja mä koen, että se on tosi tärkeää mun omassa hommassa ja se on niin kuin puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mutta sitten kun ne näkee videoita tai sitten näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sitten se niin kuin täyttää sen kokonaiskuvan silleen paljon vahvemmin siitä niin kuin tästä koko mun identiteettiin liittyen.
1: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niin suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen planlis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
3: monenlaista.
2: Joo, kyllä.
1: Ja tuota, sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
3: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
2: No huomenna

0: eteenpäin, biisiä eteenpäin?
1: Ai niin kuin...
0: Ihan niin kuin sävellyksenä, sillä että se on semmoista hengailua, svengailua aika paljon, että tuota... Semmoista niin kuin pikkusen ajatonta, biisi elää vähän niin kuin omaa elämäänsä ja tuota, riffit tai tuo sun vauvaa-kitaran näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista, siinä on vähän nimenomaan tuota Hendrix-maista otetta mun mielestä.
1: Joo, ehkä se voi
0: mikä ei ole huono asia.
1: Niin, jep. Mä oon itse vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä tuota... biisejä, mutta tämä levy on silleen aloitettu 2019 ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2020, oliko se 24, joo, niin siinä ajassa on myös paljon asioita muuttunut, niin mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noit biisejä säveltänyt, kun on silleen tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja. Niin
0: jos sä nyt aloitit
1: vähän irtaantunut näistä.
0: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä systeemejä, nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo.
0: Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tullaan sitten, tulet sitten tänne ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
1: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin jossain nuorisotalossa Sykloopena. En ole varma, missä päin se on siellä Tukholmassa, mutta muutaman vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
0: No huomenna korjataan taas tätä asiaa ja sitten tosiaan Fashing-klubilla monenko aikaa nouset niin sanotusti lauteille?
1: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
0: Jotain siihen suuntaan. Ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma. Jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi kiitos. Salford Softie, niin mitä haluat sanoa siitä?
1: Salford Softie on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound, ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
2: Näin kertoi Grande Mahogany, jonka oli tavannut Niilo Turunen, tai jonka kanssa jutteli Niilo Turunen ja Ismo Varonen.

0: Eivät päivät ole ikuisia ja jon täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja täällä Tukholman radiotalolla alkaa, tai siis tämä sää on nyt ollut tämmöinen epävakaan näköinen ja ihan kuin tekisi sadetta koska tahansa, mutta luvataan kuitenkin täällä Tukholmassa pilvistä, mutta kuitenkin ei sadetta. Jos katsotaan koko maata, niin tänä iltana ja yön aikana sanotaan, että sää on suurimmassa osassa maata kuitenkin selkeä tai puolipilvistä. Ja Talvimaalla Etelä-Norlannissa tulee olemaan runsaasti pilviä ja myös paikoittain sadekuuroja ja vähän sitten myöhemmin jonkin verran sumua myös. Huomenna pilvisyys lisääntyy Etelä-Ruotsissa ja päivän aikana sade leviää länsirannikolle ja Värmlantiin ja illan suussa se sitten saapuu tänne meidän puolelle, tai missä minä olen, Itämeren rannikkopuolelle. Ja pohjoisemmassa maassa luotaan huomenna vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötilat siinä suurimmassa osassa maata 15-20 asteeseen, paitsi täällä Itämeren rannikkoalueella, jossa voi olla jopa 25 astetta. Tuntureilla sitten noin 10. Ja kun jutellaan lämpötiloista, niin ollaan niin uutisissa ihan tänään todettu, että Espanjan kesähelteissä on kuollut yli 1000 ihmistä. Ja naapurimaassa Portugalissa Lissabonin ja Setúbalin alueet on myös asetettu tämmöiseen punaiseen hälytystilaan huomista varten, koska ennustetaan niin korkeita lämpötiloja. Ja perjantaina varoitusta laajennetaan myös pohjoisempiin alueisiin Portugalissa, missä lämpötilan sanotaan, että se voi nousta jopa 44 asteeseen. Se on siis tosi, tosi lämmin. Ja aiemmin maan kuitenkin on säästynyt helleaallolta suhteellisen vähin vahingoin, mutta tämän luullaan nytten sitten muuttuvan. Ja ympäri koko Eurooppaahan tämähän on ollut riesana jo pidemmän aikaa. Ja myös niin kuin juuri se, että tämä on niin kuin tämmöinen jatkuva asia, että se kestää. Ja näin myös Portugalin ilmatieteen laitos kertoo, että tämä erittäin kuuman jakson, niin kuin tavallaan se merkittävin piirre on sen kesto, että se odotetaan vielä jatkuvan ainakin viikon. Kreikan puolella parikin ihmistä on kuollut laajoissa maastopaloissa ja Kreikkahan kärsii joka vuosi tämmöisistä suurista maastopaloista kuivan ja kuumuuden takia. Ja nämä kesäkuun lopussa alkaneet helleaalto Euroopassa, niin se on ollut voimakkain koskaan mitattu. Ilman ilmastonmuutosta, niin tämän kaltaista helleaaltoa ei olisi käytännössä pystynyt tapahtumaan, kertoo tutkijaverkosto World Weather Attribution. Ja viime kuukauden aikana siis rikottiin kaikkien aikojen lämpöennätyksiä Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Unkarissa ja myös Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Ja myös Ranskassa on mitattu ennätyskorkeita vuorokauden keskilämpötiloja ja maassa on koettu myös historian korkeimmat mitatut yölämpötilat. Että tällaista. Nytten musiikkia Mia Juneksilta ja Ametistisilmät on tämän kappaleen nimi. Sen jälkeen vuorossa uutiset, jotka toimittaa meille Fanny Laakko.
1: Sinulle Sveriges Radio Finska.

0: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä käydään epäsuoria teknisiä neuvotteluja välittäjien kanssa Katarissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut etenevät erittäin hyvin. Hänen mukaansa myös Iranin ydinohjelmaa koskevassa kysymyksessä on edistytty. Iranin valtiollisten medioiden mukaan keskustelut keskittyvät siihen, miten maiden välinen sopimus toteutetaan. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat rautateitse. Syynä on se, että Venäjä on tästä päivästä alkaen korottanut rautatiekuljetuksia koskevat tullinsa 8-kertaiseksi. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernin mukaan tuonti ei ole päätöksen myötä kannattavaa ja konserni kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin Venäjältä Suomeen. Hamina-Kotkan satama menettää reilun viidenneksen liikenteestään tullien seurauksena, kertoo Helsingin Sanomat. Asiantuntijan mukaan päätös vaikeuttaa maatalouden tuottajien tilannetta yhdessä Hormuzinsalmen sulkeutumisen kanssa, kertoo Yle. Lannoitteet eivät ole olleet mukana Venäjän pakotteissa, koska EU:ssa ne on määritelty tärkeäksi osaksi ruokaketjua. Belgiassa ainakin 6 henkilöä on menehtynyt Antwerpenissä aamupäivällä 10-kerroksisessa talossa syttyneessä tulipalossa, näin kertovat belgialaiset tiedotusvälineet. Useita ihmisiä on myös loukkaantunut vakavasti, kertoo paikallispoliisin tiedottaja. Tänään Ruotsissa on astunut voimaan useita uusia lakeja ja säännöksiä. Tästä päivästä lähtien sekä bensan että dieselin veroa alennetaan 3 kruunulla litralta. Alennus on väliaikainen ja voimassa syyskuun loppuun asti. Myös esimerkiksi joukkoliikenteen kuukausilippujen hinta puolittuu koko Ruotsissa. Hinnan alennus on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja tänään myös tanssibändien arvonlisävero Dansbands Moms laskee 25% 6%. Ja Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kuumuuteen liittyviin syihin kesäkuussa, kertoo maan terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 6:00.
1: Kiitos siitä, Fanni. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet nyt. Ja musiikkia nyt Lemonator ja kappaleella I Don't Want to Live Forever.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Juuri näin. Siinä Lemonator ja I Don't Want to Live Forever. En tiedä, miksi sen sanon juuri tuolla tavalla, mutta tuli nyt sanottua. Ihan kohta puhutaan kesästä ja siitä vähän ehkä hitusen vähemmän hauskimmasta puolesta kesässä. Mutta sitä ennen on keskityttävä eläviin. Näin toteaa M.

0: keskityttävä eläviin, lintuihin, lauluihin.
1: Näin sanoi M täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt puhutaan siitä hieman kesän ehkä vähän pikkuisen ei niin hauskasta puolesta. Nimittäin se kesä ei ole vaan ihmisen parasta aikaa, mutta myös punkkejen. Oletko sinä kenties lähdössä Suomeen päin kesämökille vai ihan vaan lomailemaan ja punkit vähän mietityttää? Nyt keskustellaan punkeista infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Tässä jatkaa Vilma Peltomäki.
2: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
3: Kiitos ja hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
3: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
2: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
3: Ennakkotietojen ja ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
2: No oletteko te huomannut niin kuin, muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin, vuodesta toiseen?
3: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
2: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
3: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen, alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
2: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
3: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
2: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, joista pitäisi huolestua?
3: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
2: Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
3: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti leviävä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
1: Sanoo Olli-Pekka Koukkari. Kuullaan lisäasiasta Alvarin jälkeen, joka esittää meille kappaleen Yhden kesän.

0: yhden kesän ja Alvari. Ja palataan takaisin infektiosairauksen erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin seuraan ja aiheena siis on punkit. Vilma Peltomäki kysyy Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3 annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta kyllä se on niin kuin päivittäisrutiinin ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuuteltu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueella, mutta mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niinku itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin puolessa tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borrelian tai TB-hän viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä se tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsitys, että meillä on nämä 2, puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasollakaan merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaen, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elevät, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puutteessa aivokuume, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuume. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Jos meillä on selkeät borreliosin sopivat oireet ja serologia, jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin on sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borreliosilta yksinkertaista puuhaa.
2: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
1: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsiat riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta oli tyrhäänmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
2: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja juuri nytten suomeksi. Siinä kuultiin Nössö Nova ja tämmöinen mukava Puiden oksilla niminen kappale. Mehän Ruotsissahan eilen käytiin jalkapallomaan maajoukkueen MM-kisojen kadotus tai pudotuspeliä eilen keskiviikon vastaisena yönä piti sanoa. Ja Ranska siis kaatoi Ruotsin 3-0 MM-kisojen pudotuspelissä, miesten jalkapallon pudotuspeleissä siinä. Ja Ranskan media on arvostellut Ruotsia aika rajusti ja jotkut jopa kuvaillut Ruotsin panoksia järkyttäväksi. Ensimmäinen Ranskan maali tuli juuri ennen ensimmäistä taukoa, jossa Kylian Mbappé pääsi iskemään 1-0 maalin ja toisen jakson alussa heti paussin jälkeen tai aika pian paussin jälkeen niin Bradley Barcola vei Ranskan 2 maalin johtoon ja sitten Mbappé taas viimeisteli iltaansa. Ei tullut hat-trickiä, mutta Ruotsi kuitenkin jäi pois nytten sitten MM-kisoista. Ruotsalaismediassa ollaan oltu melko kuitenkin ei samaa mieltä Ranskan median kanssa, mutta että Ruotsi pysyi mukana sen ensimmäisen jakson, kunnes Ranskan hyökkäysvoima ja muut tämmöiset tekijät ratkaisivat asian. Ja Aftonbladetin mukaan Ruotsilla oli avausjaksolla ihan muutamia vaarallisiakin paikkoja, mutta toisella puolella ajalla Ranska otti selvän otteen koko pelistä. Ja Ruotsin pelaajista Viktor Gyökeres, hän kertoi pettymyksestään ja totesi, että on raskasta, että MM-kisat ovat ohi. Ja hän totesi myös siinä samassa, että yli 90 minuutin perusteella, että Ranska kyllä ansaitsi tuon voiton. Ja tämä tappio Ruotsille merkitsee, että Ruotsi päätyy sijalle 32 ja Ranska puolestaan jatkaa 8. välieriin Paraguaita vastaan. Nytten musiikkia tässä seuraavaksi Nia Einiltä. Pretty boy.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Emma ja Matilda ja älä mee täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, joka nyt vähän alkaa olemaan siinä vaiheessa, että on vähän pakkokin mennä, koska aika alkaa olla lopussa. Tässä minä kiitän oikein paljon sinua seurasta. Minä olen Pauliina Rinne ja palaan taas sitten ääneen ensi viikon puolella. Ja ei tässä muuta kuin annetaan tapahtua on tämä seuraavan ja päättävän kappaleen nimi, joka se tarjoaa meille Aurora ja Papa J. Ja kiitän sinua siis oikein paljon seurasta ja oikein ihanaa iltapäivää ja iltaa sulle. Moi!

0: Ja, med en radio från Övertorneå, men främst från Kassa. Tack för dig, Elinor Norgren, P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans, SR Finskan. Ilta päivä. Varmt välkommen till med en radio som idag är på besök i byn Kassa, 2 mil söder om Pajala. Vi får möta stug, folk och fastboende, en getbonde och Bengt Pohjanen. Kassa är ju byn där han växte upp. Joo, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta eli juulia. Minä olen Ahti Osa ja tänä päivänä minun tehtävä on päänänsä hoitaa tekniikkaa, siksi koko lähetys tulee Kassan kylästä. Ja siellä parikymmentä kilometriä Pajalasta etelään päin Tornion väylän rannoilla minun kollegat Annika Lantto ja Rellu Kihlström on valmiina olemaan meidän oppaita. Mitä sitten tulet antamaan meille, joilla ei ole ilo olla siellä?
1: No, me olemme täällä Kassassa nyt käyneet vähän mökkikylässä ja me olemme käyneet vuohipuntin luona juttelemassa muistoja.
2: Regina Niemi, hon växte upp på lantbruk ja nyt hän on niitä jätter, 4 kappaletta.
1: Ja sitten tavaamme tietenkin kirjailijan Bengt Pohjasen.
2: Ja hänellähän aukaisee huomenna semmoinen näyttely, joka on rohki semmoinen niin kuin mielenkiintoinen kuva hänen koko kirjailijauraa, saapii sanoa. Ja sitten meillä on täällä semmoinen tanssiva pariskunta, kenen pihalla me olemme nyt.
1: Joo, olemme yrittäneet houkutella heitä pykkäämään, mutta ei se oikein onnistunut.
2: Tage ja Yvonne Larsson aivan heti myötä raatiossa.
0: No mitä jos minä tarjoan täältä vähän semmoista bug-musiikkia, niin luuletteko, että saatta käyttiin et siellä?
2: Får jag lov, Rello?
1: Ja, absolut.
0: No niin. Hauskaa siellä Kassassa ja tässä tulee näin alkuun Tarja Ylitalo. Fine, että olet meidän raation följyssä.

0: Tarja Ylitalo ja Mitä vain vuoksesteen. Tällä mallin alkoi meidän raatio tänä päivänä, kun me olemme kylässä kassassa. Ja Annika Lantto ja Rellu Schildström, kenen te olette saaneet näin alkuun siellä kiinni?
1: Me olemme tulleet tänne kassan mäen päälle, mistä löytyy punainen talo. Ja sen ulkopuolella on niin paljon kukkia, että minä alaa luettelemaan, kuinka paljon kukkia täällä on. Ja tämä on sinun lapsuuden koti, Yvonne Larsson.
2: Joo, se on minun. Minä olen kasvanut ylös täällä. Entä tilsi jo vaan ohtonut.
3: Suomen kieltä.
2: Joo.
3: Meidän kieli.
2: Joo, meidän kieli, joo.
1: Ja koska te muutitte takaisin tänne?
2: No, sitten on 15 vuotta, minä uskon.
3: Joo.
2: 15 vuotta aikaa.
1: Joo. Ja meillä on kans myötä sinun mies Tage Larsson. Hei.
4: Hei.
1: Te muutitte Kirunasta tänne. Kertokaa, minkälaista se oli muuttaa isosta metropolista Kirunasta tänne kassaan?
4: No, se ei ollut, se oli aika helppo. Se oliko se, että Yvonne pelkäsi pimeää ja mutta me halusimme siirtyä tänne, kun mulla molemmat pojat siirtyi Stockholmiin. Mm. Ja ne on siellä vieläkin. Mm. No, meillä on ollut niin Kirunassa, ei meillä ollut sitten mitään, niin kuin, olisi yksikkä jäänyt Kirunassa, niin tuohon olisi jäänyt jäljellä. Mm. Mutta ne oli työt tuolla, niin se on sen vuoksi me leimme tänne. Mm. Ja enkä me ole katunut, mutta olko se, että mulla oli villi työ, kun me tulin tänne, niin mulla oli pakko panna Yvonne pelkäsi pimeää, niin se mulla mie panin valot mettiin ja koihuun ja joka paikkaan. Mulla kaveri, joka jo siuttiin, niin sanoi, että onko tuo mikään Las Vegas vai mikä se. Mutta sähkö oli halpa silloin vielä, niin nyt ei menisi.
1: Se ei ole enää halpa. Ja Rellu, kun me tulimme tänne, niin me saimme oppia, että tämä on semmoinen aika pirteä pariskunta ja ne treenaavat paljon.
5: Joo, ja mehän olemme kuulleet, että Tage kävelee 15 kilometriä joka aamu.
4: No, täältä kävelee tuolla eempänä torista, mie kävelee joka aamu. Ja sitä mie sata heittää. Se on

0: Inte, ei semmoista ankara, vähän vain semmoista joukaa. Ja sitten minä kävelen, talvella minä kävelen tässä törmässä.
1: Mutta meidän täytyy kysyä, kun me reageerasimme Rellun kanssa, että tässä on trafiikki aika kova.
2: Niin on.
1: Vaikuttaako se teitä?
2: Ei. Ei se kuulu sisälle.
1: Mutta entä se, kun sä marssit sillä pitkin tietä?
2: Joo, mutta se ei tehdä mitään. Ne jäävät silti.
1: Mutta sehän sanot, että joku on vähän niin kuin ne, jos saa näitä trafiikkivettoetikettä.
2: Mutta se on useasti se vähän vanhemmat ihmiset, niin kun on löytänyt että heidän strakaan, niin ei se saata käyttää siitä.
1: Ne ei väistä.
2: Ei ne väistä. Mutta paljon tekevästä, mutta oletikin, kun pimeä on ja niillä on ekstra valoa, niin joku ei pläntää koskaan, mutta ne...
1: Mutta aja baija.
2: Me näytään sormia jollakin, eikä sitten me luistetaan lampulla silmiin suuriksi.
1: Se on hyvä viesti, jos joku ajaa tätä sträkkaa Pajalasta, Pajalan pellon väliä saapii sanoa, Pajalan kaartisen väliä, niin aamuvarhain Tage Larsson liikkuu, väistäkää hyvät ihmiset.
2: Ai, mutta mie hyppään tiikkiin, se on mistään hätää. Elikkä rungan päälle, kun se on talvi.
3: Mutta se ei ole vaan marssiminen, mikä teillä on yhteistä, vaan tämä tanssi on ollut myös tärkeä teille.
0: Se on ollut tärkeä.
2: Se on ollut paljon.
0: Mehän, joo. Ja kun nuorin poika teki lumput Kirunassa, niin meillä ei ollut mitään tekemistä. Me tykkäsimme, että eikä se ollut kotona joka päivä niin kuin entistä. Silloin me päätimme, että ei, nyt aletaan byggaamaan ja tanssaamaan. So, me tanssasimme monta vuotta, monta kertaa viikossa.
3: Ja se on ollut.
0: Se on ollut
3: hyvää reeniä. Tanssiksi?
1: Mie en tanssi, mutta Yvonne ja Tage, nyt te saatte tanssia tangoa. Tämä on teidän toivekappale, Besame Mucho. Kiitos paljon, kun me saimme tulla tänne Kylhään.
0: Kiitos. Se oli hauska kokemus.
2: Olipa hauska.
1: Ja heidän pojan elämäkappaleissa kuuluu 14. juli Markus Larsson. Tipsi.

0: Ei no grön ja besa med mortsoja. Tämä oli Yvonne ja Tage Larssonin toivekappale Kassan kylässä, missä meidän raatio on kylässä tänä päivänä. Ja minun kollegat siellä Annika Lantto ja Rellu Kihlström kävit päivällä kohtaamassa styykalaisia. Ensimmäinen stoppi oli siellä kassan eteläpuolella, missä Tupojoki luikertelee niinkö käärme.
1: Kuule Rellu, me puotimme tänne kassaan ja minä sanoin sulle Rellu, että tässä paikassa meidän häätyy käydä. Tupojoki.
2: Joo, ja sehän sanoit, että se näyttää, että sillä olisi niin hyvää kalaa vesiin. Niin tänne tultiin ja ajettiin tähän, niin oli lykky, että löytyi vähän asukkaitakin.
1: Me löysimme kesämökin asukkaan täällä. Mikäs sinun nimi on?
3: Kristutino.
1: Ja kerroppas nytten, saapiiko tästä Tupojoesta kallaa?
3: Joo, du får kan få lite gädda. Sen i forsarna så har lite öring och lite seipi, jag kommer inte veta vad det heter på svenska, men en liten skräpfisk kan man säga. Mm. Men jag vet inte hur det är nu. Förut när jag var ung, då fiskade vi jättemycket. Då fick vi bra med fisk, men nu är det nästan ingen som fiskar här.
1: Täällä kassassa asuu enää vain 20, oliko se 24?
2: 24 luen.
1: Joo, ympäri vuoden. Joo. Siellä asut täällä kesäisin?
3: Kesän, joo. Mai till september. Sitten keväisen jäljuvarsa, koska siinä on.
1: Siellä sinä asut talvet?
3: Joo, siellä mä asun.
1: Oletko sinä syntynyt täällä?
3: Ei, Mataringissa. Isä on Juoksengista.
1: No mistä se johtuu, että sinä olet tähän sitten, tästä löytänyt fiinin kesämäki?
3: No mutta katso ympäret. Här trivs man, här får man ro i själen. Man tar dagen som den kommer och det är ingen stress, ingenting. Har man pension så då är det ännu lättare.
1: Tämä on kyllä semmoinen rauhallinen paikka, että tämä joki tulee ja tekee niin kuin tämmöisen kiemuran. Går som ett S genom.
3: Det blir som en liten halvö om man tänker efter. Det är vatten på tre sidor. Så det är egentligen det är nödde, men ja.
1: Rohki, kaunis paikka. Ja granni tuolla trimmaa.
3: Ja, han har kommit nu till midsommar så att han har haft lite jobb att göra. Det gräset växer så in i bomben, höll jag på att säga. Mm. Så att det är massa klippningar. Så det är bara kul.
1: Mitäs tuota sehunteerat kassan tulevaisuudesta? Se on aika pieni määrä ihmisiä, jotka enää asuvat täällä.
3: Det blir väl som de flesta andra byar runt omkring. Det kommer att dö ut och det blir bara sommarfastigheter, sommarfolk som kommer att vara här. Mm. Tyvärr. Mm. Men han och Örjan Pejer, vi har ju startat lantbruk för något år sedan, så att någon kommer att finnas kvar några år till i alla fall. Men...
1: Niin mitä sihunterat sitten, että täällä on Ruotin pohjoisin maitopunti?
3: Ja, det är väl ganska bra. Det har ju funnits mycket. Då var det bondgård, det var det enda hus som var här förut på 50-60-talet. Mm. Och nu är det bara Örjan kvar, så det är ju fantastiskt att han håller i orkar.
1: Kiitos paljon, kun me saimme pratia sinun kanssa.
0: Ja tämä oli Krister Tina, jolla on stuuka siellä. Ja Annika ja Rellu löysit kans muita stuukalaisia, jotka muuten asuva Kuskusköllössä Gällivaran kunnassa.
4: Jan-Erik Seidig.
5: Ja minä sanon Reijo Horsmo.
1: Och vad heter du?
6: Matteo Söderid.
1: Ja miksi sitä ostaa mökiin kassasta, jos taas asuu?
5: Lohi. No tämä on Lohijoki.
4: Lohijoki.
5: Tornionjoki, se on Lohijoki. Täältä on saatu useampi lohta.
1: Oletteko te kalamiehiä?
5: Ollaan.
4: No ei nyt.
5: Nyt ei sitten on muutama vuosi sitten, kun me lopetimme. Se on just niin tuo lohi, kun se on sairas, niin ei sitä viitti ottaa sille. Mm. Ja sitten kun se alkaa olla puna listattu, niin silloin se on kans.
1: Näkyykö täällä tällä hetkellä sitten lohestajia?
5: On täällä ollut. Eilen oli kans muutama vene ja nyt on ollut pari kappaletta.
1: Matteus, berätta, hur gammal är du?
6: 8.
1: Vad är det bästa med att komma till stugan i kassa?
6: Var med min farmor och farfar och ha roligt.
1: Vad gör man när man har roligt i kassa då?
6: Man är med dem och man kan cykla och man kan... Ja, man kan vara med dem. Mm.
1: Och jag såg någonting som såg väldigt inbjudande ut. Ni har en egen pool här.
6: Mm.
1: Har du badat i den än?
6: Ja.
1: Och det... Ja, jag nytter en...
4: Nu ska jag visa de här första, när vi börjar här.
1: Ja, koska stämma något ett? De här kuva?
4: 05.
1: 05? Ja. Sulla oli hyvä lohikesä, minä näen. Tässä on viikon väliin, niin sä olet saanut 2 lohta. Ja sitten seurasi useampia. Sekö sä olet tyhjentänyt Tornion väylän?
4: Joo.
1: Jähän.
5: Joo. Me ollaan tässä souvettu useamman kerran.
4: Tämä on niinku...
5: Tämä on paras paikka oikeasti. Mutta se on jyrkkä ranta, jos ei olla oltu rakennettu tätä porrasta alas.
1: Tässä häytyy niin olla polvet ja lonkat kunnossa, että kyllä, pääsee alas.
5: Aivan, aivan niin.
4: Prova.
1: Kyllä prova.
4: Prova.
1: No niin. Matteus, vill du följa med mig ner en stund för trapporna här? Visa vart man går. Rellu lähes siekin myötä.
2: Joo, mie lähen myötä.
1: Joo. Oi, oi, oi. Täällä on aika jyrkät trapuut tänne alas ja täällä se tornion väylä aukeaa meidän eteen. Ja Matteus näyttää nyt, että kuinka tänne pääsee tänne rantaan. Oletko siellä vielä heittänyt talviturkin, Rellu?
2: No en nyt tiedä, mutta kyllä tässä varmaan hiki tulee, kun lähtee kävelemään ylöspäin.
1: Et sama vähän motsuunia täällä kassassa, se on tuuri se. Oi, vilken häftig plats.
6: Mm.
1: Har du sett någon fisk här?
6: Ja, jag har fiskat här några gånger.
1: Men vad då för spö?
6: Ett kastspö.
1: Okej. Fick du någon fisk?
6: Ja.
1: Vad då för fisk?
6: Jag tror det kanske var en abborre.
1: Det är ganska gott att grilla abborre.
6: Ja.
1: Ja täältä näkee kans nuo mökit tuolla Suomen puolella. Miltä se vesi tuntui, Rellu?
2: No oli se aika frisk, mutta kyllä siihen varmaan näin kuumalla päivällä pystyisi vähän niin kuin mennä polskiin.
1: Kuule, lähemmä takaisin sinne ylös. Matteus, viisaus vägen upp igen till stugan, så skickar vi tillbaka till studion. Takaisin sinne Ahille, sinne studioon.
0: Mm. Kiitos siitä. Toivottavasti pääsit traput ylös siinä orninkin. Ja Matteus Öderyd, 8 vuotta vanha, se saapii palkinnoksi tästä, kun hän näytti väylää näille meidän reporterille siellä. Vähän erilaista musiikkia meidän radiossa. In Flames, We Will Remember. Saattaa tykätä, että se on vähän kovempaa musiikkia.

0: Helen Sjöholm ja Koppongen. Ja tämä oli Regina Niemen toivekappale. Kassan kylästä, missä minun kollegat Annika Lantto ja Rellu Kihlström on. Mutta te ette tämä ole yksin.
1: Ei olla yksin. Me istumme täällä hyvin fiinissä köökissä ja juomma. Montakahan kuppia kahvia me ollaan nyt juotu tässä. Mutta tässä talossa syntyi 26. päivä juunia vuonna 1944 yksi kassan tunnetuimmista ihmisistä, kenen kanssa me täällä istumme. Bengt Pohjanen, tämä on sinun kotitalo.
2: Joo, tämä on minun kotipaikka ja tuossa kamarissa minä synnyin silloin 26. päivä kesäkuuta. Ja tässä köökissä, tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että minä en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun minä istuin aina ja kuuntelin. Minä sanon tätä köökiä, että tämä on se tarinan laaja syli. Aatelkaa silloin sotien jälkeen, kuinka paljon tässä oli rintama ihmisiä ja ihmisiä tuli Etelä-Suomesta, pakenit tänne ja piilotimme täällä ja kuuntelimme. Ja tuo tuoli, joka on sinun takana, se ei ole jopparin tuoli eikä karkurin tuoli, se on tullimiehen tuoli. Se on pappa osti tullimieheltä tuolit, kun se jätti kylään sitten. Ja tämä on semmoinen tavattoman jännä kööki. Ja tässä meillä on oikeastaan syntynyt kirjailijaksi, kertojaksi.
1: Ja tässä pöydän ääressä on istunut sitten varmaan pari sukupolvia pohjaisia.
2: Joo, tässä on minun isä ja äiti tietenkin tämä rakentaneet ja sitten mie ja minun lapset on asunut. Ja 3 sukupolvia tässä on asunut, joo.
3: Mitäs kassan kylä on merkittänyt sinun niinku kirjailijan uralle?
2: Kassa on Tornionlaakson, sanoisiko, että tämä on se on tarinan keskus. Siis tässä on tapahtunut kaikki se, mitä Tornionlaakso on. Sotien aikana karkuria, tässä oli saksalaisia, suomalaisia karkuria, täällä piilotettiin niitä. Tässä köökissä on olleet lesteatalliset seurat ja samanaikaisesti näin Haaparanlehdessä, että tulli oli takavarikoinut hevosen kylärukkouksen aikana. Siis lestaatius ja joppaukset, sotaa. Ja tässä on syntynyt Tornionlaakson 3-kielinen kirjallisuus, eli minun kirjallisuus. Ja tämä kylä on kaikkiin, niin sanoisin, niin latautuin kylä, jos ajattelee tarinaa. Aatelkaa, Barents-alueen Pohjois-Kalotin suurin noita ja tietäjä oli Kassan salkko. Salomonsson Fors, minun sukulaisia muuten. Ja tässä on kaivokin, jossa on vesi, joka on parantavaa vettä. Ja tässä on niin valtavat tarinat, ettei se kumma ole, että minä olen syntynyt kirjailijaksi. Eihän tässä muuta saada tulla kuin tarinan kertoja. Ja Kassan saakko asuu täällä sitten, mutta se lensi Pessalonpolholm ja siellä se kuoli 1909. Mutta minä asuin tuossa minun isoisän kanssa aika pitkään ja silloin siihen tuli yhtenä iltana tuli vieras ja kertoi villiä tarinoita. Ja kun se lähti sitten, niin minun isä sanoi, että näitkö sie samaan asian kuin mie? Minä sanoin, että joo, kyllä minä näin. Se ei auka suovia, kun se lähti tästä. Me arvasimme, että Kassan salkko kävi vain kertomassa täällä.
3: Mistä tämä Kassan kylän nimi sitten tulee?
2: Se tulee siitä, että tässä on ollut tervalauttoja on ajettu, mutta tuossa on Hietasen koski, josta muuten on muisto vuodella 1821 oli tutkija, joka on ollut tässä ja kertoo tuosta Hietasen koskesta. Ja sehän hajosi useasti lautta. Ja silloin kun ottiin kokkoon, kasattiin, ja sehän on ruotsiksi sama kasaihup, kasattiin lautta. Ja siitä tuli sitten nimi Kasanmaa. Ja sen löytää vielä Suomen puoleltakin, kun Villikero kerran oli Suomessa, oli siellä tapellut. Ja silloin joku sanoi, että oletko sinä käynyt koskaan Kasanmailla siellä Moilasessa. Niin se oli tunnettu Suomessakin tämä Kasanmaa. Ja mä olen tehnyt romaanin kanssa, jonka nimi on Kaasaland. Se on siis Kasanmaa. Kassa on varmasti joku pappi, joka on kirjoittanut vain sitten Kassa.
3: Minä hunterasin tätä, me olemme lähetyksen aikana kohannut paljon väkeä, joka on halunnut tulla takaisin Kassaan. Eli ne on lähteneet muun muassa Kiruunasta, Malmikentiltä tänne päin, siekin tulet tänne kotiin, kämppään. Miksi kassaan halutaan tulla takaisin?
2: No tämä on kaunis maisema, väylä tietenkin, joka virtaa tuossa, niin sehän tietenkin vettää meitä. Ja sehän on niin, että se syntymäpaikka, että vaikka se olisi tuota, vaikka olisi tienlaita, jossa on syntynyt, se on kuitenkin se kotipaikka. Niin ei se kumma ole, että sitä haluaa sitten takaisin, eli kotipaikka se on. Ja Kassan kylä on hyvä, fiini paikka, ja se on likellä pelloja, pajalla ja väylä. Väylä on aina ollut tämä minun klassinen laulu.
3: Hmm. Ja kappaleen jälkeen mie hunteeran, että me lähemmän vilkaisen tuota sinun uutta näyttelyä, joka kertoo sinun kirjallisuudesta läpi monta vuosikymmentä.
4: Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa.

muistavat. Ja naiset Pietarinkin vielä päätään puistavat. Ja Suomenlahden kaupungit tunsi rooperyövärin. Ja suuri oli pelko vielä kokko.

Antti sydämens, mut Roope sykari. Ei tiennyt impi olla niin kuin koli laitansa, kun rosvo Roope pestäväks vei hälle paitansa.

0: Tapio, Rautavaara ja Rosvo, Roope. Me olemme kylässä kassassa ja me olemme siellä. Eli Rellu Schildström ja Annika Lantto on Bengt Pohjasen tykönä.
1: Joo, ja me olemme siirtyneet nyt tänne Bengtin näyttelyyn, mikä aukaisee huomenna. Niin mistä se idea tähän tulee? Näyttelyn nimi on Gränsens tredje rum. Mistä tämä on syntynyt?
2: No, se on syntynyt siitä, että minun isä jopparikuningas Brugesi sanoi, että raja ei ole viiva. Ja sitten tässä oli tuo kamari, missä miekin synnyin, niin sitä sanottiin sopimuskamariksi, koska siinä tehtiin kauppoja. Ja sitten tuossa rannalla oli kivi, jossa istuttiin ja tehtiin kauppoja, hiottiin kauppaa, niin kuin sanottiin. Ja sitten lyöttiin kättä päälle ja asia oli selvä. Se oli semmoinen kuin kamari. Ja sitten me olen tutkinut näitä suuria filosofia, me puhumme paljon niin kuin rajaa ja rajattomuudesta, niin me sitten keksin tämän rajaan kolmas kamari, sopimuskamari, jossa tehtiin kauppaa. Se on niin kuin tämän, juuri kassan kyllä on tämä rajaan kolmas kamari. Ja tässä oli kansa ennen semmoinen paikka, jossa tehtiin kauppoja, tämä missä nyt on näyttelyhalli. Siitä se tulee.
1: Ja seisoma täällä hallissa nyt, ja tämä on aivan fantastinen näyttely. Täällä on niin paljon historiaa ja kaikki sinun työt ihan alusta saakka. Mutta mikä minua kiinnostaa on, että miksi sinun isä on jopparin kuningas?
2: No se oli niin kuin johtaja, tietenkin sitä sanottiin kuninkaaksi, että se oli niin kuin semmoinen kunnioitus, kun se osasi jopalta ja tiesi, että kuinka hoitaa asiat tuota tullimiesten kanssa ja virkakunnan kanssa ja jopa korkeimman tuomion istuimen kanssa, kun tässä on niin paljon tapahtumaa. Aatelkaa, että tämä on oikeastaan Ruotsin ainoa hevoshautausmaakin on tässä kappaleen matkan päässä. Mm-hmm. Että tässä on niin paljon tarinaa. Ja minun isä oli sitten niin kuin, se oli kunnioitettu, se oli Suomessa, kun minäkin nuorempana kuljin paljon Suomen puolella, niin ensimmäinen kysymys oli, että oletko Siotun poika? Joo, että se oli niin kuin kuningas, joppari kuningas. Joo.
1: Ja sinä et ole itse pistänyt tätä näyttelyä täysin pystöön, niin sinulla on ihan oma kuraattori täällä, joka asuu sinun myötä.
2: Joo, enhän minä olen kuule semmoinen slarveri. Että, kun se on tässä heisannut ja mitannut näitä tauluja ja laittanut, minä olen ollut aivan joskus hermostunut, joskus suuttunut, että heitä Veikko sen mittaamasta. Jos näin pikkusen on klinkussa, niin eihän se haittaa, mutta se on ollut niin tarkka. Ja ajatelkaa, että se on kaikki nämä laittanut raamiin ja sitten tässä on oma systeemi, joka alkaa tästä, kun minä tuossa olen kirjoittanut ensimmäisiä tekstiä, niin se on tehnyt valtavan työn.
3: Ja se kuraattorihan on Monika Pohjanen, sinun vaimo, jota me freistasimme saadaan myötä raatihoon, mutta se lähti karkuun.
2: Joo, se ei tykkää tuota niin kuin julkisuudesta, vaikka se on oikeastaan, sehän on maalannutkin 100 ikoniakin Ylikainuussa ja on taiteilija, mutta se ei oikein niin kuin tykkää julkisuudesta, niin se lähti taas karkkuun. Joskus minä pakotan, että nyt sinä olet myötä tässä, mutta nyt se lähti karkkuun.
1: Mutta me voimme sanoa, että kyllä Monikalla silmät loisti, kun hän kävi läpi tämän näyttelyn meidän kanssa tähän vähän aika sitten. Kerro nyt, missä me ollaan. Mitä täältä voi tulla kattoon huomenna?
2: Joo, no tässä on tuota aivan alusta, Monika on laittanut sillä lailla. Tämä runohan on Pajalan tuolla Aurinkotorilla tuo syntynyt kiellettömänä. Ja sitten tässä on tämä leikkitupa. Tässä on tuota syntynyt, sanoisiko, Tornionlaakson kolmikielinen kirjallisuus, joka on aivan uutta. Minä aloin jo silloin, sitten on 70 vuotta aikaa. Ja tässä minä aloin silloin. Ja se on aika ihmeellistä, että täällä minua jossakin sanotaan, että tämä on keski-eurooppalaista kirjallisuutta, ei norlannilaista kirjallisuutta. Ja se pitää paikkaansa. Mä olin 85, olin tuota Witteräts Akatemiin seminaarissa Tukholmassa, jossa oli Salman Rushdie ja Katsuo Ishiguro ja monet kirjailijat. Ja se oli helppo ymmärtää niitä, koska ne kaikki kolme nelikielisiä. Ja mä sitten sanoin tuota Salman Rushdillekin kerran, että sinä olet paljon likempänä minua kuin luulajalaiset. Että se on kauhean jännä tämä kolmikielisyys tai polyglotti kirjailija. Ja tuossa minun ensimmäinen teksti, minkä minä kirjoitin, piin kirjoittaa valtavan suuren romaanin Heinän teosta. Ja se alkaa niin, että teet är något speciellt med höbärningen, ikke med själva höbärningen utan med förberedelserna. Piste. Ja se jäi siihen. Mutta se, kaksi lausetta, minusta se on aika hyvä romaani.
1: Ja, joo, ja mehän kävimme täällä
2: Joo, se oli se Lekstyy, kun on siellä. Missä
3: Krister on. Tinan mökillähän se on, mökillä, joo.
2: Siinä se alkoi. Ja sitten tuota, Monika pani vain, että kun se alkoi tässä, niin kuinka pojalle on käynyt?
4: Se on väitellyt tohtoriksi ja kunniatohtori Oulussa ja tämmöisiä sitten kauhean hyviä arvosteluja ja hyvä menestys. Ja sitten minulla on tehnyt tämmöisen kysymyksen, mistä kaikki laulut alkavat. Kai Sydenius, joka on tuota, oikeastaan säveltänyt toistasattaa minun laulua.
3: Kuule Pentti, jos tänne haluaa huomenna tulla ja nähdä tämän näyttelyn, kun sä olet täällä paikan päällä, mihin aikaan?
4: Kello 18 RA, ruottin aikaa, niin tulkaa, niin täällä sitten tuota väkeä tulee ja minä voin kertoa kaikesta tästä, siihen, mistä kaikki laulut alkavat.
3: Täällä on kaikki filmit, oopperat, kirjat, täällä on paljon kuultavaa ja sitten saapii Pänktiltä varmasti hyvät tarinat päälle. Rellu, mehän voimme jäädä tänne vähäksi aikaa, mutta meillähän lähetys on, montakos minuuttia meillä on jäljellä ahtiosa? 2 minuuttia. Joo, ei oikein mahu koko näyttely tähän. Rellu ja Ahti, meillä on ollut mukava ja aurinkoinen päivä täällä kassassa.
1: No on, ja minusta tämä on ollut hirveän mukava, villin hauska, vaan mennä kylään Torniolla-Aksossa. Siis sitä minä en ole ennen tehnyt. Niin tämä on ollut villin hieno päivä minulle.
3: Ja Pänkti, siekinhän sanoit tässä, että kylästely, se on niin kuin katoamassa Torniolla-Aksossa, mutta meidän rootiossa jatkamaan sitä perinnettä.
1: Kyllä.
3: Ahti, miltä tämä päivä on sinun osalta ollut siellä studiossa?
0: No, minä olen pruukannut sanoa, että nämä kylälähetykset on parasta, mitä saa tässä työssä tehdä. Ja miehän kuulen, kuinka te olette nauttineet ja ne, jotka te olette kohanneet, on kans tykänneet tästä. Ja kuuntelijat varmasti kans.
3: Ja ne, jotka lähtevät Pajalan markkinoille tässä lähipäivinä, niin saattavat hunteerata ja pian aikaa kuunnella tämän jakson uudestaan, kun ne ajavat kassan siutti miehunteeraan.
0: Meidän raatiohan kuuluu webiltä sitten, koska vain saattaa kuunnella koko ohjelman. Kiitoksia Annika Lantto ja Relly Silström. Jäikää sinne kassaan vielä, kun te kerta olette siellä.
1: Me jäähän varmaan tänne vielä vähäksi aikaa.
0: Tuota siitä kylästä. Mie kerron täältä studiosta sitten, että huomenna meidän raatio on Pajalassa. Silloin siellä on kväänifästit ja markkinoita valmistelhan. Sieltä tulee paljon juttuja. Pajalasta huomenna ja sitten hän se on perjantainahan on Finmix ja silloin on Rasmus Rova ja Tuomas Mäkikaltio miksaamassa. Nyt minä Ahti Osa, joka hoidin tänä päivänä tekniikkaa, saan kiittää minun osalta, toivoa teille kaikille oikein fiiniä iltaa ja sanoa, että heipä hei.
5: Kello on 6. Tässä Sverisöydä Finskan uutiset. Hyvää alkuiltaa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtionrajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen sopimuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajanylityksen.
6: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
5: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Jönkkärin mukaan uudistus voi nopeuttaa avun saamista.
6: Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi.
5: Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei kerrota julkisuuteen. Venäjä ilmoitti eilen sulkevansa väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Viron ja Latvian itärajalla. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi Venäjän päätöksen olevan suunnattu ennen kaikkea kotiyleisölle. Nyt audio ei lähde käyntiin, mutta jatketaan eteenpäin. Päätös astui voimaan tänään ja koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Tänään Venäjä on myös 8-kertaistanut Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut, mikä käytännössä tarkoittaa, että lannoitetuonti Venäjältä Suomeen rautateitse loppuu kannattamattomana. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah toteaa, että Venäjän päätös tuli yllätyksenä. Ministerin mukaan tilanne ei kuitenkaan ole huoltovarmuuden kannalta kriittinen vielä tällä kasvukaudella, kertoo Yle. Yhdysvallat lähettää sotilaita Libanoniin ja Israeliin, kertoo The Washington Post-lehden lähteet. Yhdysvaltalaisten sotilaiden tehtävänä on valvoa, että libanonilaiset ja israelilaiset joukot noudattavat tulitaukoa ja puuttua asiaan, jos tulitaukoa rikotaan. Tänään Israelin puolustusministeri Israel Katz väittää, että Israelin armeija IDF ei aio poistua Libanonista. Patentti- ja markkinatuomioistuimen tuomion mukaan Googlen on maksettava ruotsalaiselle PriceRunnille vahingonkorvausta, joka määrä vastaa noin 14,3 miljardia kruunua. Tuomioistuimen mukaan PriceRunnerin katsotaan kärsineen vahinkoa siitä, että Google on monien vuosien ajan edistänyt sääntöjen vastaisesti omaa hintavertailusivustoaan. Klarna osti PriceRunnerin vuonna 2022. Yhtiö oli vaatinut yhteensä 77 miljardia kruunua. Lähdetään vielä käymään Tornionlaaksossa, nimittäin Tornionlaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta. Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämäkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmiselle suunnitulla kirjoittajakurssilla, kertoo projektipäällikkö Pia Suonvieri.
7: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
5: Pia Suonveri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
7: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti, ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
5: Kerrotaan vielä, että Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kuumuuteen liittyviin syihin kesäkuussa, kertoo maan terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liittyvien kuolemien määrä. Tässä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Niilo Turunen ja toivotan oikein mukavaa illan jatkoa.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

isoin yhteiskunnallinen saavutus on se, että CP-narkomaaneista ja epätuotannollisista otetaan huolta. Olen sitä mieltä.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille yöllä.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.